יונה אטלינגר, בקלרנית, וחברי רביעיית תל אביב, חיים טאוב, כינור ראשון, מנחם ברויר, כינור שני, דניאל בנימיני, ויולה, ואוזי ויזל, צ'לו, ניגנו את חמישיית הקלרינט בסי מינור של יוהנס ברמס. וכמה שלא נשמע את הביצוע הזה, תמיד נתרגש מחדש. המלחין היהודי שטפן וולפה, יליד ברלין 1902, תלמידם של פרנץ שרקר, פרוצ'ו בוזוני ואנטון פון וברן, היה מן הקולות המרתקים במוזיקה של המאה ה-20. מרתקים ויחד עם זאת מן הפחות מוכרים. אוונגרדיסט בנשמתו וקומוניסט פעיל, בשנות ה-20 לחייו חיבר וולפה מוזיקה ללהקות תיאטרון, ואפילו שקל להשתקע בברית המועצות. בשנות ה-30 נמלט מאירופה מאימת הנאצים, והשתקע בירושלים, ובה התגורר 4 שנים, בקיבוץ קריית ענבים. בעקבות אכזבתו המרה מדחיית המוזיקה שלו בארץ ישראל, איגר וולפה ב-1938 לארצות הברית, והתיישב בניו יורק. ואנחנו נשמע קטע קצר ויפהפה מפרי עטו, מזמור תהילים קכ"ב, המתחיל בפסוק "שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך". הנה בביצוע המקהלה הקאמרית של יד האקדמיה, בניצוח סטנלי ספרבר, שטפן וולפה.

שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, מזמור תהילים קוף קף ב' מאת המלחין היהודי גרמני שטפן וולפה, 1902-1972. סטנלי ספרבר ניצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה. איזה יופי. ואנחנו נסיים בגאורג פרידריך הנדל, נשמע את הדיקסי דומינוס שלו, מזמור קוף יוד בספר תהילים, הפותח בפסוק, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך, הדום לרגליך. הנדל חיבר את היצירה היפהפייה הזאת כשהיה בן 22, בזמן שהייתו באיטליה, שבה התגורר בקביעות מ-1706 עד 1710. בארץ המגף נחשף לאוצרותיה ומכמניה של המוזיקה האיטלקית המפוארת, שם הרחיב ושכלל את כישוריו המוזיקליים, במיוחד בשדה המוזיקה הקולית. הדיקסי דומינוס נחשב לאחד מחיבוריו הדרמטיים ביותר של הנדל, מיצירות המופת של הברוק הכנסייתי. לצד קטעי מקהלה רב-קוליים, שופעים ומורכבים, הוא כולל גם אריות ודואטים בסגנון האופרה האיטלקית. אז נשמע את הדיקסי דומינוס של הנדל לסיום, בהשמעתו משתתפים. מרינה לויט, סופרן, ויקטוריה קמנקייטה, סופרן, ענת עיני, אלט, אלגירדס ינוטס, טנור, איגנס מיסטורי, בס. עליהם, על מקהלת יאונה מוזיקה מווילנה והתזמורת הקאמרית הקיבוצית, מנצח אבי אוסטרובסקי. דיקסי דומינוס.

דיקסי דומינוס מאת הנדל, מזמור קוף יוד בספר תהילים, הפותח בפסוק נאום אדוני לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. בהשמעתו השתתפו מרינה לויט סופרן, ויקטוריה קמינסקייטה סופרן, ענת עיני אלט, אלגירדה סיאנוטה סטנור ואיגנס מיסטורי בס. עליהם, על מקלת יאונה מוזיקה מווילנה והתזמורת הקאמרית הקיבוצית, ניצח אבי אוסטרובסקי בהקלטה מקונצרט שהיה בקיבוץ עין השופט בסתיו 1999. זהו, כאן מגיע לסיומו הקונצרט שלנו, קונצרט לבוקר החג, ממני אורי מרקוס. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן הבוקר, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. שתיהן מוכרות לנו עוד משנות ה-20. דמיה, הזמרת הטרגית ששמענו בשיר השכפים, לגואלה, ופריאל, המלודרמטית, ששרה את הפזמון המפורסם כמו ציפור דרור, כמו מואנו. לפסגת הקריירה שלהן הן מגיעות בשנות ה-30, הן מייצגות סגנון מעט מיושן, או שמתיישן במהירות, אך עדיין הקהל מעריץ אותן, ונוהר להופעות שלהן. דמיה ופריאל נייחד להן את עיקר התוכנית הפעם, לשתי הזמרות הגדולות האלה שסללו את הדרך לאדית פיאף, לג'וליאט גריקו, לברברה. לשתיהן רפרטואר ריאליסטי מובהק. הרחוב, הזונות, העוני, הסבל, האהבה, בכל זאת האהבה, והדמעות. זה הג'יגולו שלי, שרה דמיה ב-1931. הג'יגולו היפה, כובש את כולן, אך לאהוב אינו יודע. הוא מוכר את עצמו למרבה במחיר. כזה הוא הג'יגולו שלי, נחמד מדי כדי להיות ישר. לא יכולתי לעמוד בפני עיני הקטיפה הגדולות שלו, אך נשיקותיי היו כל רכושי. סימון ג'יגולו.

ישראל מצידה מרבה לשיר על השכונות והפרברים, על העולם האפל והעצוב שבשולי עיר האורות. זה הרחוב בלא שם, רחוב קטן בקצה העולם, שלא מופיע על המפה. כבר בבוקר עולה בו ריח של טיגון, בצהריים הילדים רוקדים במעגל, ובערב מנגנים באקורדיון ברחוב בלא שם. יבוא יום ואשוב אליו, אל רחוב העניים, רחוב נעוריי. C'est la rue sans nom.

פראל הציבה על בימת הזמר דמות מסוגננת, אך משכנעת ובעצם אותנטית, של זמרת רחוב. זכור לנו שכך באמת החלה לשיר בילדותה, כמלווה של קפצן עיוור. בפריז של שנות ה-20 וה-30, בכרך העצום הזה שרבים מתושביו חיו בעוני או על סף העוני, הסתובבו אז מאות זמרי רחוב ששרו בחצרות או על המדרכה תמורת כמה פרוטות שזרקו להם מן החלונות. ובעצם הטיפוס הפריזאי הזה המשיך להתקיים עד אמצע שנות ה-50, ואז נעלם לפתע מן הנוף, יחד עם משחיז הסכינים והסוס הלבן של מוכר הקרח. האב טיפוס של זמרת הרחוב היא אז'ני ביפה, הצרצר הלאומי, זמרת שנולדה בתלמסן שבאלג'יריה בסוף המאה הקודמת, התפרסמה ברפרטואר של שירים ריאליסטיים, נוסח אריסטיד ברויאן, איש החתול השחור, אחר כך כזמרת פטריוטית במלחמת העולם וכשחקנית מלודרמטית. היא תשחק בסרטו של אבל גאנס על נפוליאון, בתפקיד לטיסיה, אמו של הקיסר. יש לנו הקלטה של אז'ני ביפה מ-1932, שנה לפני שקיבלה את אות לגיון הכבוד, ושנתיים לפני מותה. שיר שנהגה להשמיע ברחובות פריז כשאספה כספים למען פצועי המלחמה. הסרנדה של הכביש. אם אני שרה תחת חלונך, אם אני רוצה לראות את פנייך, אין זה לצערי מתוך אהבה. לא אכפת לי אם את יפה או אצילה, העיקר שתזרקי לי כמה פרוטות או כל דבר אחר, אסתפק גם במעט לחם יבש. לסרנד דו פאבי.

גם דמיה, כמו ז'ני בופה, תקבל תפקיד בסרטו של גנס על נפוליאון, אבל כדמות תיאטרלית סימבולית, היא תגלם את המרסייז. דמיה בוחרת רפרטואר לא פחות סנטימנטלי מזה של פריאל, אבל יותר מתוחכם, לעתים שירי משוררים, בדרך כלל יצירות יותר יומרניות, כאלה שמאפשרות לה לשחק, לשחק בקולה הנהדר, בפניה היפות, בזרועותיה החשופות, באורות הבמה. יש לה כישרון מיוחד להפוך פזמון לסיפור דרמטי המעורר הזדהות או רתיעה. הנה משנת 1931, מתוך הסרט סולה, השיר "אינך יודעת לאהוב". את גופך מסרת, אך על ליבך שמרת. למרות כל חיוכייך, אני מחפש נפש בעינייך הגדולות, אך אני מוצא רק מעט תחלת. אינך יודעת לאהוב, לעולם לא תדעי. Tu ne sais pas aimer.

0: אקספרסיוניזם. כבר שמענו את דמיה בשנות ה-20 שרה את השיר הנורא על הגיליוטינה, האלמנה. הנה באותו סגנון שיר מזעזע משנת 1933, המטורף. הילדה שהלכה בשדות אמרה לי, למטורף, שלום. שמתי ידיי על צווארה, היא שאלה מתחננת, מה עשיתי לך? היא ישנה עכשיו תחת ציחי הערבה, ציפורני חפו לקבר, באדמה הריחנית. La chanson du fou.
1: L'enfant qui traversait la plaine m'a dit bonjour à moi le fou. J'ai voulu prendre son haleine et j'ai mis mes mains sur son cou. Elle a dit d'un ton de prière, que t'ai-je donc fait pour

מפחיד. פריאל ששבה בשנות ה-20 מגלות ארוכה, גלות מרצון ברוסיה, בטורקיה, ברומניה, ושהרסה את נעוריה ואת גופה באלכוהול ובסמים, מרבה להשמיע שירי געגועים, והקהל בראותו את האישה הכבדה הזאת שקולה צרוד ושנראית זקנה מגילה, מזדהה עם הסבל, עם הכאב, עם הזיכרונות מעולם שחרב. כמו כאשר פריאל שרה את השיר היפה של המשורר פרנסיס קרקו, שיר ענוג, שנסון טנדר. בבוקר אביב רציתי לשוב אל הפונדק שביער, הכל כאילו נראה במקומו, וכמעט ששמעתי את קולך לוחש לי, התקרבי. אך בחדר הנטוש, שום דבר לא היה במקומו, הכל מוכרח להימחק, ונדמה לי שראיתי כתוב על הראי, בעצם, מה אכפת לי? שנסון טנדר.

פרנסיס קרקו, המשורר והסופר, ייזכר אולי בעיקר בזכות שיר אחד משנת 1931, שיר פשוט ויפה, לחן של לרמנג'ה, הפונדק הנחמד, לדוק אבולו. הראשונה ששרה אותו הייתה מארי דובה, אך אין לנו כאן את ההקלטה המקורית, ונשמע אותו מפי ז'וליאט גריקו. הפונדק הנחמד תחת העצים, בכל יום ראשון מלא אנשים. המלצרית שחרחורת, כמה מאושרים, כמובן שאוהבים, וגם קצת שיקורים. וזה יימשך די זמן, כדי שז'אן ופייר יחדו.

הפונדק היה ונשאר ועוד יהיה כמה שנים טובות במוקד הזמר הריאליסטי. הפונדק הכפרי שבו רוקדים בימי ראשון ושבו נרקמות האהבות. הנה מפידמיה ב-1935, הפונדק עם התריסים המוגפים, אקורדיאון, פנסים, ריקוד, זוגות מחובקים, כל המרכיבים הדרושים, אחד הלהיטים של דמיה, לגנגט, אפרמי סבולה.

mais la guinguette a fermé ses volets.

0: guinguette avait mis ses volets.
1: עברו שלוש שנים, אנחנו ב-1938, והנה עוד וריאציה של דמיה על אותו נושא. הפעם בעיר נמל, בגשם, פונדק קטן, ולסים, טנגו, אני לבד בבית, אהובי יצא לים ולא ישוב. C'est dans un caboulot.

0: pleure trop.
1: הזמרת הריאליסטית אינה חייבת להיות קודרת כל הזמן. מותר לה מדי פעם להשמיע פזמון, אם לא לגמרי ריאליז, לפחות חיובי. למשל לשיר על דמות עממית סימפטית, כמו שאוסף ריאל ב-1932, בפזמון על נערת הגומי, בחורה זריזה שמצליחה להתפלח לכל מקום, מחפשים אותה למעלה, היא למטה, חושבים שהיא שוכבת, היא כבר עומדת. למום כאוצ'וק.

גם דמיה שרה לעתים פזמונים כאלה, שונים מעט מן הרפרטואר הרגיל שלה. למשל, הגבוה המסולסל, פזמון מתחילת המאה. הוא נותן לי מכות, אבל אני אוהבת אותו. כשאני רוקדת איתו, אני מאבדת את הראש, אני כמו חיה, הוא בדם שלי. Le grand frisé.

0: לפריאל ולדמיה תהיה קריירה ארוכה מאוד, שתיהן ישירו עוד אחרי מלחמת העולם השנייה. אך פריאל תשכח ותסיים את חייה במלון עלוב בפיגל, מן הגשמה של שירה על הרחוב בלא שם. דמיה לעומתה תזכה לחיים ארוכים מאוד, ועוד תופיע ביפן בסוף שנות ה-50 כשגרירת הזמר הצרפתי. מעטות מאוד אחריהן ינסו להתמודד עם סוג כזה של רפרטואר, היחידה למעשה שתצליח בכך תהיה אדית פיאף, המתחילה לשיר כזמרת רחוב באמצע שנות ה-30. אז נסיים היום עם אחד השירים הראשונים של אדית פיאף, שהלחינה מרגריט מונו בשנת 1936, בביצוע המקורי של דמיה. הנוכרי, לטרנג'י. הנוכרי בא לעיניים החולמניות וחיוך המלאך. הזונה בנמל, למרות הגשם והקור, יודעת שהערב יהיה לה טוב. איתו ידעתי שקרות מטורפת, קיוויתי שיאמר לי, בואי אחריי, הייתי בא. אך הוא הלך, הנוכרי בא לעיניים החולמניות וחיוך המלאך, ואינני יודעת לאן. להתראות.
1: Il avait un air très doux, des yeux rêveurs un peu fous, aux lueurs étranges, comme bien des gars du Nord, dans les cheveux un peu d'or, un sourire d'ange. J'allais passer sans le voir, mais quand il m'a dit bonsoir,

ערב טוב. בשעה שלפנינו נשמע מוסיקה אנגלית מהמאות ה-16 וה-17. נפתח בשני שירים מאת מלחין לא ידוע. הראשון, שיר עץ הערבה, מתוך המערכה הרביעית במחזה אוטלו מאת שייקספיר, האופייני לרוח הבלדות מן התקופה האליזבטית, שבמרכזן כמעט תמיד האהבה, האוהב הנוטש את אהובתו או מתאכזר אליה בדרכים אחרות, השיגעון והמוות. שר זמר הקונטרטנור דייוויד קורדייר עם נגנים מהקבוצה טראג'י קומדיה.

שיר עץ הערבה מאת מלחין לא ידוע, מתוך המחזה אוטלו מאת שייקספיר, שר זמר הקונטרטנור דיוויד קורדיאר. ועוד בשירתו הנה אחת מהבלדות המפורסמות בתקופה, גרינסליבס, ששרדה מאז ועד ימינו בכל ביצוע, עיבוד או גרסה שאפשר להעלות על הדעת.

שיר עץ הערבה וגרין סליבס. שיר ובלדה מאת מלחינים לא ידועים, השמיעו זמר הקונטרטנור דיוויד קורדיאר ונגני טראג'י קומדיה. העיבודים הרבים שכתב הנרי פרסל למוסיקה פרייתו יצאו לאור בשנת 1687 בקובץ ששמו בתרגום חופשי מוסיקה כמלאכת יד. בקובץ שירי תיאטרון, אודות לחצר המלכות, מחולות ואפילו פתיחות דרמטיות. בצד עיבודים כוללים הקבצים גם סוויטות מקוריות וקטעים המיועדים למקלדת או לנבל. קבוצת הנגנים ששמה קונסורט עשתה ניסויים ביצירת מצלולים יוצאי דופן. נגן הנבל העתיק, אנדרו לורנס קינג וחברי קבוצתו, קונסורט הנבל, הקליטו כמה מן הסוויטות והשירים מתוך הקובץ. נשמע את הסוויטה ברמינור ובה אלמנד, אר, מנואט וגראונד.

סוויטה מתוך הקובץ מוסיקה כמלכת יד, עיבודים שעשה פרסל עצמו למוסיקה שלו. שמענו את חברי קונסורט הנבל בהדרכת אנדרו לורנס קינג. המלחין טוביאס יום הקדיש את קובץ יצירותיו משנת 1607 למלכה אן מדנמרק, רעייתו של המלך ג'יימס הראשון מאנגליה. כותרת הקובץ היא מוסיקה פואטית, ומתוכו נשמע שיר קונסורט, חידלי שינה עמוקה. אחריו נשמע יצירה כלית ושמה רוחה של המוסיקה. שרה זמרת הסופרן סוזי לבלנק. נגניות הוויולה דגמבה הן הדואו קולות אנוש.

חידלי שינה עמוקה מאת טוביאס יום ואירוחה של המוסיקה יצירה כלית שהלחין. שרה זמרת הסופרן סוזי לבלנק. נגניות הוויולה דגמבה היו הדואו קולות אנוש, סוזי נייפר ומרגרט ליטל. וויליאם ברד התפרסם בחייו כמלחין, כנגן בכלי מקלדת וכמורה למוסיקה, ואחר כך אף זכה לכינוי אבי המוסיקה האנגלית. מפרי עתו נשמע תחילה מזמור קודש, שברד הקדיש למלכה אליזבת בשנת 1586, שמחו באלוהים. שר זמר הקונטרטנור ג'רר לן עם נגני אנסמבל אורלנדו גיבונס.

שמחו באלוהים, מזמור קודש מאת ויליאם ברד. ולפנטסיה לשישה מאת ברד, מתוך קובץ של מזמורי תהילים וסונטות משנת 1611, מנגנים חברי קונצורט הוויולים פרטוורק.

פנטסיה לשישה מאת ויליאם בירד ניגנו חברי קונצרט הוויולים פרטוורק. המוזות הקדושות היא אלגיה שכתב ויליאם בירד עם מות מורו ועמיתו תומאס טליס. המשפט האחרון בטקסט, טליס הלך לעולמו ואיתו מתה גם המוסיקה, הופך באמצעות המוסיקה של בירד לאחד מסיעיה המעמיקים ורבי הרגש של המוסיקה האליזבטית. שר זמר הקונטרטנור ג'רר לן עם נגני אנסמבל אורלנדו גיבונס.

המוזות הקדושות, אלגיה שכתב ויליאם ברד עם מות מורו ועמיתו תומאס טאליס. שר זמר הקונטרטנור ג'רר לן עם נגני אנסמבל אורלנדו גיבונס. לסיום השעה נשמע שיר ערס מאת ויליאם ברד, נומה תינוק חמוד קטן שלי. שר זמר הקונטרטנור דיוויד קורדיאר.

נומה תינוק חמוד קטן שלי, שיר ארס מאת ויליאם ברד, שר זמר הקונטרטנור דיוויד קורדייר עם נגני הקבוצה טראג'י קומדיה. וכאן סיימנו, קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחלית נפגעה במצר הורמוז מחימוש לא מזוהה. איש לא נפגע, אך בכלי השייט פרצה שריפה. האום פועל לסייע לקהילות שנפגעו באסון השיטפון בנפאל. מניין הנספים עלה לכ-160 ומאות נעדרים בנפאל ובטיבט. דיווח, ביקורו של ראש ה-CIA במוסקווה נועד להזהיר את הקרמלין שלא לתקוף במדינות נאטו. התחזית חם מהרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום חמישי, י' ד' באלול תשפ"ו, 27 באוגוסט 2026. כאן צבי סלטון. במצר הורמוז נפגעה מחלית מחימוש לא מזוהה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי בכלי השייט פרצה שריפה והיא קובטה כעבור זמן קצר. איש מאנשי הצוות לא נפגע ולא נגרם נזק סביבתי. ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד א-ת'אני, יצא היום לביקור בטהרן לשיחות שהתמקדו בהרגעת המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בדוחה מסר כי ארצו דוגלת בפתרון סכסוכים בדרכים דיפלומטיות. בעיראק דיווחו הלילה על פיצוץ ושריפה באזור סורן בחבל קורדיסטן שבצפון המדינה. בכלי תקשורת המזוהים עם הציר הפרו-שיעי נאמר כי כתבם נפץ כוון אל יעדים של ארגונים קורדיים המתנגדים למשטר בטהרן. ועדת הבחירות של הליכוד תתכנס היום לדון בין השאר בטענותיה של השרה גילה גמליאל לזיופים בספירת הקולות החוזרת בפריימריס בבאר יעקב. אך ההערכה היא שלא יחול שינוי במיקומה, ברשימה. גמליאל נדחקה למקום שאינו נחשב ריאלי, ככל הנראה המקום ה-35. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי גמליאל שוחחה בנושא עם ראש הממשלה נתניהו, אך הוא אינו מתכוון לפי שעה להתערב בעניין. אתמול הגישה גמליאל תלונה למשטרה, אך ספק אם היא תיבדק לפני סגירת הרשימות לכנסת. צוותים של האום מגייסים ציוד וכוח אדם לסייע לקהילות בנפאל שנפגעו באסון השיטפון, כך הודיע הלילה מזכיר האום גוטרש. הרשויות בנפאל עדכנו כי מניין הנספים באסון עלה לכ-160 ומאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. בסין הודיעו כי בטיבט נעדרים יותר מ-550 בני אדם. בנפאל טרם אותר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. מומחים העריכו הלילה לאחר ניתוח תצלומי לוויין כי אפשר שהגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ביקור הפתע של ראש ה-CIA במוסקווה השבוע נועד להעביר אזהרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. כך סיפרו גורמים שתודרכו על פרטי הביקור. זה היה ביקור ראשון של ראש סוכנות הביון המרכזית ג'ון רדקליף בבירת רוסיה ככל הנראה. על פי הדיווח, קדמו לביקור הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עלול לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. הלילה תקפה רוסיה בטילים בליסטיים מתקן תעשייתי בעיר קריבי ריה שבמרכז אוקראינה. הרשויות דיווחו על כמה פצועים. פיצוצים נשמעו גם בבירה קייב. בתאונת דרכים בחדרה נפצע הלילה רוכב אופנוע כבן 30, פצעים אנושים כשהחליק על הכביש. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר. קודם לכן נפצע גבר כבן 60, פצעים קשים בהתהפכות רכבו בכביש החוף סמוך למחלף יקום.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: היום יהיה חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. מידות החום המרביות היום, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 43 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר אור. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי לפתיחת השבוע שלפנינו. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. אנחנו פותחים הפעם עם פליקס מנדלסון והסימפוניה הרביעית שלו, הסימפוניה האיטלקית. מתוכה נשמע את הפרק השני, מנגינת הפילרמונית הברלינאית, ובניצוחו של לורין מזל.

הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 4, הסימפוניה האיטלקית של פליקס מנדלסון. לורין מזל ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין בפתח השעון המוזיקלי שלנו ליום ראשון. ואנחנו נמשיך עם עוד סימפוניה, פעם את מוצרט. זוהי הסימפוניה מספר 38 ברמז'ור, סימפוניית פראג. גם מתוכה נשמע פעם את הפרק השני, הקלטה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

מתוך סימפוניית פראג של מוצרט שמענו את הפרק השני, זובין מטה ניצח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית. ואנחנו ממשיכים ברצף הסימפוני שלנו עם עוד סימפוניה וינאית, פעם מתחילת המאה ה-19, זוהי הסימפוניה השישית של פרנץ שוברט. את פרק האנדנטה מתוכה תנגן עכשיו תזמורת אנימה אטרנה עם מנצחה, ג'וס ון אימרסל.

הפרק השני, מתוך הסימפוניה מספר 6 של שוברט, דויטש 589, על תזמורת אנימה אטרנה, ניצח ג'וס ון אימרסל. אתם על כאן כל המוזיקה, שעון מוזיקלי, נמשיך עכשיו בפרק אורנוס הקוסם, מתוך הסוויטה הסימפונית כוכבי הלכת של גוסטב הולסט. התזמורת הסימפונית של לונדון מנגנת תחת שרביטו של אנדרה פרווין.

אורנוס הקוסם, מתוך הסוויטה של גוסטב הולסט, כוכבי הלכת, אופוס 32. אנדרה פרווין ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. מאת חואקין רודריגו נשמע עכשיו את שני הפרקים הפותחים, מתוך היצירה שלו קונסיירטו סרנטה לנבל ולתזמורת, מהשנה 1952. עם הסולן ניקנור זבלטה, תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, מנצח ארנסט מרצנדורפר.

שני פרקים מתוך קונצ'רטו סרנטה, יצירה של חואקין רודריגו לנבל ולתזמורת, עם נגן הנבל ניקנור זבלטה, נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, ניצח ארנסט מרצנדורפר. מתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו, נשאר באמצע המאה ה-20, הפעם עם אריך וולפגנג קורנגולד, אחת היצירות האהובות ביותר שלו, הקונצ'רטו לכינור ברמז'ור, אופוס 35, הנה פרק הרומנסה, הפרק השני מתוכו, הסולן דניאל הופ, מנגן עם התזמורת הפילרמונית המלכותית של סטוקהולם, מנצח אלכסנדר שלי.

0: דניאל הופ היה הסולן בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור של קורנגולד על התזמורת הפילהרמונית המלכותית של סטוקהולם, ניצח אלכסנדר שלי. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי לבוקר יום ראשון. תודה רבה שהייתם איתנו, העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. מאחלים בוקר שקט ורגוע, בכלל שבוע טוב, המשך האזנה טובה. לכאן כל המוזיקה, נשתמע.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה, בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב. כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, לפחות 162 נספים באסון השיטפון בנפאל, מאות נעדרים, אין פרטים חדשים על מצבו של הישראלי מנותק הקשר, מחלית נפגעה במצר הורמוז מחימוש לא מזוהה, דיווח ביקורו של ראש ה-CIA במוסקווה נועד להזהיר את הקרמלין שלא לתקוף במדינות נאטו, ועדת הבחירות של הליכוד תדון בטענותיה של השרה גמליאל לזיופים, התחזית חם מהרגיל.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. אסון השיטפונות בנפאל. הרשויות במדינה עדכנו כי מספר הנספים עלה ל-162 ומאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. בסין אמרו כי בטיבט נעדרים יותר מ-550 בני אדם. בנפאל טרם הותר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. המחלץ חיליק מגנוס עדכן בכאן חדשות על מאמצי האיתור והחילוץ.
4: שלחנו את אנשי הקשר שלנו והתבנדו לכיוון, אני מקווה שהם יגיעו ונוכל לשמוע מהם. כרגע פעם אחרונה שמענו מהם וכשהם היו וכתבנדו, הם תקשורת באזור. קרסה תקשורת מצד אחד, מצד שני גם אלה שיכולים לייצר קשר, יכול להיות שהם בין המפגעים, אין לנו קשר איתם. אין חדש בגלל אותם סיבות, אנחנו לא יודעים אם זה סיבה של תקשורת או סיבה יותר חבורה.
2: את הדברים אמר מגנוס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. מומחים העריכו הלילה לאחר ניתוח תצלומי לוויין כי אפשר שהגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק. ביקור הפתע של ראש ה-CIA במוסקווה השבוע נועד להעביר אזהרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. כך דיווח ה-Wall Street Journal מגורמים שתודרכו על פרטי הביקור. קדמו לפגישה הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עלול לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. זה היה ביקור ראשון של ראש סוכנות הביון המרכזית ג'ון רדקליף בבירת רוסיה. ככל הידוע. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אומר כי בפעם הראשונה חמאס הודיע על נכונותו להניח את נשקו.
5: For the first time, Hamas and the armed factions in Gaza have agreed to hand over their weapons and to transfer full governing authority, civilian and security, to a transitional administration recognized by the United Nations.
2: בסקירה באום אמר מלדנוב כי בפעם הראשונה חמאס מוכן למסור את נשקו ולהעביר סמכות שלטונית מלאה, אזרחית וביטחונית, לממשל המוכר בידי האומות המאוחדות. יש לנו הזדמנות לשפר באופן דרמטי את החיים של הפלסטינים בעזה, לספק ביטחון עמיד לאזרחי ישראל ולהתרומם מהעימות באזור לשלום, סגסוג והזדמנויות כלכליות לכל המזרח התיכון, דברי מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. במצר הורמוז נפגעה מחלית מחימוש לא מזוהה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי בכלי השייט פרצה שריפה והיא קובטה כעבור זמן קצר, אין נפגעים. ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד א-ת'אני, יצא היום לביקור בטהרן לשיחות שהתמקדו בהרגעת המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בדוח המסר כי ארצו דוגלת בפתרון סכסוכים בדרכים דיפלומטיות. הולך רגל כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית בטייבה. צוות מדע קבע את מותו במקום. ועדת הבחירות של הליכוד תתכנס היום לדון בין השאר בטענותיה של השרה גילה גמליאל לזיופים בספירת הקולות החוזרת בפריימריס בבאר יעקב. אך הערכה היא שלא יחול שינוי במיקומה ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי ראש הממשלה נתניהו אינו מתכוון לפי שעה להתערב בעניין. אתמול הגישה גמליאל תלונה למשטרה, אך ספק אם היא תיבדק לפני סגירת הרשימה לכנסת.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
2: והתחזית היום היא חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: השעה בחסות
9: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, 7:05, ואתם מוזמנים לשעה של שחרית מוזיקלית. עורך איתי ביינר, עמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה ובוקר שקט. נפתח בעונג האהבה מאת ז'אן פול ז'ול מרטיני, שיר משנת 1784 מאת המלחין הצרפתי, כאמור ז'אן פול ז'ול מרטיני, שהיה להיט גדול בשנות המהפכה הצרפתית. אך מעל הכל הוא זכור בתור השיר העתיק שעליו מבוסס שירו של אלוויס פרסלי הגדול, Can't Help Falling in Love. שרה זמרת השופרן ויקטוריה דה לוס אנג'לס בליווי סינפוניה לונדון. מנצח רפאל פובק דה בורגוס.

פתחנו את השחרית המוזיקלית בעונג האהבה מאת ז'אן פול ז'ול מרטיני, שמענו את זמרת הסופרן ויקטוריה דה לוס אנג'לס בליווי סינפוניה לונדון. ניצח רפאל פוגבק דה בורגוס. נמשיך במנדלסון, נשמע פתיחה ודואט מתוך האורטוריה אליהו, אופוס 70, נשמע סולנים, קולגיום ווקל לגנט ותזמורת שאונז אליזה בניצוח פיליפ הרווחה.

שמענו פתיחה ודואט מתוך האורטוריה אליהו, אופוס 70 של מנדלסון. סולנים, קולגיום ווקל לגנט, ותזמורת שאנזליזה, בניצוח פיליפ הרווחה. ועכשיו רביעת כלי קשת מספר 9 בדו מז'ור, אופוס 59 מאת בטהובן. אופוס 59 מספר 3, רזומובסקי. נשמע את הפרק הראשון. הרביעה השלישית מתוך 3 רביעיות כלי קשת שחיבר בטהובן בהזמנת שגריר רוסיה בווינה, הרוזן אנדריאס, או אנדריי, כפי שהוא ודאי היה קורא לעצמו, רזומובסקי. מנגנים חברי רביעת אלבנברג.

שמענו את הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי קשת מספר 9, אופוס 59 מספר 3, רביעיית רזומובסקי מאת בטהובן. ניגנו חברי רביעיית אלבנברג. ועכשיו אנחנו עם הפרק השני, מנואט, מתוך סימפוניה מספר 3 מאת מאלר. ריקרדו שאי מנצח על תזמורת הקונצרט חבאו מאמסטרדם.

שמענו את הפרק השני, מנואט, מתוך סימפוניה השלישית של מאלר. ריקרדו שאי ניצח על תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. ועכשיו לפנינו הפרק ספינה באוקיינוס, מתוך הסוויטה משנת 1905, מראות מאת רבל. פסקל רוז'ה, מנגן בפסנתר.

זה היה הפרק ספינה באוקיינוס, מתוך הסוויטה משנת 1905 מראות של רבל. שמענו את פסקל רוז'ה. ועכשיו, שני קטעים לפנינו. תמונת רחוב בעיר ספר מתוך בילי הנער של קופלנד, בילי דקיד. זהו בלט משנת 1938, שמבוסס על דמותו האמיתית של הפושע הידוע בכינוי בילי הנער. סיפור העלילה מתרחש במקסיקו ובאריזונה בסביבות 1870, ומלווה את בילי הנער במשך כ-10 שנים, מילדות ועד למותו בגיל 21, בקרב אקדחים כצפוי. הבלט, שהוא בין יצירותיו האהובות ביותר של המלחין האמריקני, עוסק יותר בציור תמונה כללית ורומנטית של המערב הפרוע וחיי הבוקרים, מאשר בסיפורו של אותו אקדוחן פורע חוק. על התזמורת הסימפונית של לונדון מנצח המלחין אירון קופלנד.

סרנדת הזריחה של פרנקי קארל, שמענו את תזמורת גלן מילר, ואנחנו מסיימים שעה של שחרית מוזיקלית ליום חמישי. איתי ביינר, ערך, עמוץ פרידמן באולפן, תודה לכם מאזינות ומאזינים. ארוחת הבוקר בעריכת הדס ראשוני, מיד אחרי החדשות. תזמור את גלן מילר עד הסוף. String of Pearls. בוקר טוב.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב. כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לעבר אזור רכס עליה טהר. השר אלקין אומר כי יאיר גולן הופך את סוגיית ההבטחה לסיפור פוליטי. יאיה פינק מהדמוקרטים אומר כי שיקולי ראש השב"כ פוליטיים. ראש מועצת חוף אשקלון רביבו דורש שצהל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה. התחזית חם מהרגיל.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לפני זמן קצר לעבר אזור רכס עליה טהר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו ראש השב"כ זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. השר זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צריך לסמוך על השב"כ וכי גולן מנסה להפוך את הסוגיה לסיפור פוליטי.
3: שבק עוקב אחרי איומים, יש לו מידע מודיעיני, ולכן אני מציע שניתן לשבק לקבל את ההחלטות, הוא עושה את זה בצורה מקצועית, את מי ואיך צריך להפתח, לקחת כל נושא ביטחוני במדינה הזאת, אם זה ניסיון לא לאפשר לטורקים נוכחות בסוריה, אם זה החלטות אחרות, וכל דבר להפוך לפוליטי, הוא ניסיון פתטי.
1: את הדברים אמר אלקין ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר מפלגת הדמוקרטים יאיה פינק אמר במשדר כי שיקוליו של ראש השבק שאינו ממנה הבטחה לראשי האופוזיציה פוליטיים וכי האחריות לביטחונם היא עליו.
4: הכל הפך להיות כאן פוליטי, אין יותר שומרי סף במדינת ישראל כמעט. ראש השב"כ מונה על ידי נתניהו בשביל לקדם אינטרסים משפחתיים ופוליטיים. ראשי הגופים שמחליטים את מי מאבטחים הם פאנליסטים בערוץ 14. איתמר בן גביר, שתלש את הסמל מהרכב של רבין, יושב בוועדת השרים שמחליטה. תראה את כל השרשרת, מה, על מי אתה רוצה שנסמוך?
1: הפרחת האפיפונים מרצועת עזה לעבר יישובי העוטף. ראש המועצה האזורית חוף אשקלון איתמר רביבו, שסייר אתמול עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור ברצועה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המסקנה שלו היא שאסור לישראל לסגת מעמדותיה ברצועה.
5: המסר הברור והחד משמעי שעולה מתוך הסיור הזה זה החשיבות בנוכחות צבאית ביטחונית בתוך השטח. יש יישובים שנמצאים ממש על קו הגדר, ולכן הפעילות הביטחונית, גם ההגנתית וגם ההתקפית, צריכה להיות ממש ממש מתוך השטח, וכל שיח או כל דיבור שעוסק באפשרות של נסיגה חזרה לכיוון קו הגבול, אסור לו שיקרה.
1: המאבק באנטישמיות. בצרפת עצרה המשטרה אזרח אירלנד בן 60 שאמר לבני זוג יהודים אוסטרליים כי הוא מצטער שהיטלר לא סיים את העבודה ואיים לרצוח אותם. כתבנו דוב גילהר מוסר כי אתמול הגיעו שוטרים לביתו באביניון והוא הועבר למעצר. שר הפנים לורן מונייז ברח על איתורו ואמר כי החשוד יישא באחריות למעשיו. חייבים להילחם באנטישמיות בתקיפות ובלי הפסקה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, ובלילה צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: השעה בחסות
10: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.

8:05, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעתיים של ארוחת בוקר של יום חמישי. הדס ראשון היא עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו ובוקר שקט. נפתח בחלומות, אופוס 6 מעצר גיא פרוקופייב. נשמע את התזמורת הסקוטית המלכותית בניצוח נמי ירווי.

פתחנו את ארוחת הבוקר בחלומות, אופוס 6 מאת סרגי פרוקופייב. שמענו את התזמורת הסקוטית המלכותית בניצוח נמי ירבי. נמשיך ונשמע חלום אהבה, נוקטורן מספר 3 מאת פרנץ ליסט, מתוך מקבץ של 3 נוקטורנים לפסנתר, 541 ברשימת יצירותיו של המלחין. בפסנתר, איימי קוביאשי.

חלום אהבה, נוקטורן מספר 3, מאת פרנץ ליסט, מתוך מקבץ של שלושה נוקטורנים לפסנתר, 541 ברשימת יצירותיו. בפסנתר שמענו את איימי קוביישי. נמשיך במוצרט, תמונת חלום, כחל 530 פרייתו. נשמע את מיצוקו שיראי, מצו סופרן, הרטמוט הרל, בפסנתר.

שמענו שניים. את המצו סופרן מצוקו שיראי, והרטמוט הול בפסנתר, בתמונת חלום, כחל 530 מאת מוצרט. ועכשיו פרק שני, מתוך הסימפוניה, חלומות חורף, סימפוניה מספר 1, אופוס 13 מאת צ'קובסקי. התזמורת הסימפונית בורנמות', בניצוח אנדרו ליטון.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה חלומות חורף של צ'קובסקי, סימפוניה מספר 1, אופוס 13. יש ביניכם כמה שחולמים על חורף, אל תיחסו עלינו. שמענו את התזמורת הסימפונית בורנמוס בניצוח אנדרו ליטון. ועכשיו לפנינו פרק שני מתוך תמונות מחלום המשורר, מג'ניפר היגדון, מלחינה אמריקנית בת זמננו. נשמע את גרי גרפמן בפסנתר עם רביעת האפרוני.

שמענו פרק שני מתוך תמונות מחלומות המשורר מאת ג'ניפר היגדון. גארי גרפמן היה הפסנתרן ששמענו עם רביעיית לארק האפרוני. ועכשיו פרק הקרדו מתוך המיסה את אצ'ה טרמוטוס מאת אנטואן ברומל, מלחין צרפתי מתקופת הרנסנס, מראשוני האסכולה הפרנקו-פלמית. אנסמבל וולגס בניצוחו של פאול ון נבל.

זה היה פרק הקרדו, מתוך המיסה את אצ'ה טרמוטוס, מאת אנטואן ברומל, מלחין צרפתי מתקופת הרנסנס. שמענו את חברי אנסמבל וולגס, בניצוח פאול ון נבל. נמשיך בפני מנדלסון, ונשמע הו חלום על נאורים, שיר מספר 3 מתוך מחזו של 4 שירים אופוס 6, בעיבוד לפסנתר סולו. בפסנתר, מתיאס קירשנרייט.

הו חלום על נאורים, שיר מספר 3 מתוך מחזור של 4 שירים בעיבוד לפסנתר סולו של פני מנדלסון. בפסנתר שמענו את מתיאס קירשנרייט. ועכשיו חלום אידיאלי, ולס קונצרטי, אופוס 69, מאת יוליוס פוצ'יק, מלחין ומנצח צ'כי, חי ופעל במפנה המאות ה-19 וה-20. הוא ניצח לאורך שנים על להקות צבאיות, ואף כתב מאות מרשים ובלסים לתזמורת. נשמע את התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוח ואצלב נוימן.

שמענו את הוולס הקונצרטי חלום אידיאלי, אופוס 69 מאת יוליוס פוצ'יק. נגנה התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוח ואצלב נוימן. ועכשיו הפרק השני, מתוך קונצרטו לצ'לו בסי מינור, אופוס 104, מאת אנטונין דבוז'ק. נשמע את יו יומה בצ'לו עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוח קורט מזור.

יויומה בצ'לו עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוח קורט מזור, השמיעו פרק שני מתוך קונצ'רטו לצ'לו בסי מינור, אופוס 104, מאת דבוז'ק. אנחנו עוברים לאנדנטינו, פרלוד, מספר 4, מתוך קובץ של שישה פרלודים לפסנתר, אופוס 2, מאת פרידריך גרנסהיים, מלחין, פסנתרן ומנצח יהודי גרמני, שחי ופעל מ-1839 עד 1916. נשמע את ינס ברניאק בפסנתר.

שמענו את הפסנתרן ינס ברניאק בפרלוד מספר 4, אנדנטינו פרלוד, מתוך קובץ של 6 פרלודים לפסנתר אופוס 2 מאת פרידריך גרנצהיים. נשמע עכשיו פרק ראשון מתוך חמישייה בסי מינור, אופוס 115 מאת יוהנס ברמס, בוויולה יורי בשמט עם אנסמבל סולני מוסקבה.

זה היה פרק ראשון מתוך חמישייה בסימינור, אופוס 115, מאת יוהנס ברמס. שמענו את יורי בשמט בוויולה, אנחנו תכף נחזור אליו עם אנסמבל סולני מוסקבה. ועכשיו יצירה קונצרטית לוויולה ופסנתר מאת ג'ורג'ה אנסקו, נשמע את יורי בשמט, הבטחנו לחזור אליו בוויולה, ומיכאל מונטיאן בפסנתר.

יצירה קונצרטית לוויולה ופסנתר מאת ג'ורג'ה אנסקו. שמענו את יורי בשמט בוויולה עם מיכאל מונטיאן בפסנתר. כאן אנחנו מסיימים שעתיים של ארוחת בוקר לבוקר יום חמישי שערכה הדס ראשוני, אמוץ פרידמן באולפן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו מיד אחרי הפרסומת, היצירות הגדולות בעריכת מתי ליפשיץ עם אילנה אסקל. בזמן שנותר לנו, אין גדי, עיבוד מאת מנחם ויזנברג, של מילים של איתן פרץ, נשמע את אנסמבל זמרי מורן, בניצוחו של תום קרני. בוקר טוב.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך הבוקר, מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל, ובתוכנית יצירות מאת בטהובן, ברמס ופיאצ'וויץ'. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בסי במול מז'ור של בטהובן. בטהובן החל לעבוד על היצירה כבר בשנות העשרה שלו, וב-1795 ביצע אותה בפומבי בפעם הראשונה בקונצרט הבכורה הציבורי שלו בווינה, פתיחה ראויה לביסוס מעמדו כאחד המוזיקאים המבטיחים של אירופה. נשמע הקלטה מ-2023, הפסנתרנית מרתה ארכריץ' עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני.

הפסנתרנית מרתה אחריץ' והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של להב שני ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת מספר 2 בסי במול מז'ור מאת לודוויג ון בטהובן. מבטהובן נעבור ליוהנס ברמס ולרביעת כלי הקשת השלישית שלו אופוס 67 בסי במול מז'ור. ברמס היסס מאוד לפני שפרסם את היצירות הראשונות שלו בסוגה הזאת, כנראה בשל החשש המשתק כי לא יצליח להיכנס לנעליו הגדולות של בטהובן והרביעיות המונומנטליות שלו. רק כשהיה בן 40 עזר אומץ ופרסם את שתי רביעיות המיתרים הראשונות שלו, וכשלוש שנים אחר כך, ב-1876, פרסם רביעייה שלישית, כלילה ועליזה יחסית באופייה. נשמע אותה בנגינת קשתני רביעיית אלבנברג.

רביעיית המיתרים מספר 3 בסי במול מז'ור מאת ברמס, שמענו אותה בנגינת חברי רביעיית אלבנברג. וכעת נעבור למלחינה הקרואטית פורצת הדרך, דורה פייאצ'וויץ', ילידת סוף המאה ה-19 ומחלוצות המוזיקה הקונצרטית בארצה. הסימפוניה בפאדיאז מינור, שהשלימה קצת אחרי סיום מלחמת העולם הראשונה, היא למעשה הסימפוניה הקרואטית הראשונה. בשפה המוזיקלית הפוסט-רומנטית שלה, הסימפוניה מזכירה לעתים את ברמס המאוחר, ולעתים נועזת יותר ברוח המאה ה-20 על כל תהפוכותיה במוזיקה ובהיסטוריה. נשמע את הסימפוניה של דורה פייאצ'וויץ' על ארבעת פרקיה, בנגינת התזמורת הסימפונית של ה-BBC ובניצוחו של סאקרי אורמו, ההקלטה משנת 2021.

הסימפוניה בפא דיאז מינור מאת דורה פייאצ'ביץ', 41 ברשימת יצירותיה. סקרי אורמו ניצח על התזמורת הסימפונית של ה-BBC. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסכל. אנחנו מודים לכם על ההאזנה ומזמינים אתכם להאזין ל-50 מנצח עם אביעד שטיר, מיד אחרי חדשות 12 שיהיו בעוד כ-10 דקות. ובזמן שנותר עד לחדשות, נשמע תחילה מעט מתוך מגוון היצירות לפסנתר של דורה פייאצ'ביץ'. שני נוקטורנים, נשמע אופוס 50 בנגינתה של נטשה וליקוביץ'.

שני נוקטורנים, אופוס 50, בנגינתה של נטשה וליקוביץ', שני הנוקטורנים מדורה פייאצ'וביץ'. חדשות 12 בעוד כשלוש דקות, קצת יותר משלוש דקות, ולאחר החדשות, בכאן כל המוזיקה, 50 מנצח עם אביעד שטיר, אתם כמובן מוזמנים.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון חיסלו את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוח'בה. הרמטכ"ל מותח ביקורת על משרד האוצר ואומר כי צה"ל מתמודד מול האיומים כשקופתו ריקה. צה"ל הסיר סרטון המדריך עריקים כיצד לצאת מישראל בלי להיעצר. כמה מנהלי בתי ספר מחו בדיון בוועדת החינוך על התנהלות משרד החינוך מולם. התחזית חם מהרגיל.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. כוחות הביטחון חיסלו ברצועת עזה את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוח'בה שפשטו למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. שומר הראש ריזק סוהיל סלימן אבו שחמה והמחבל חזם מוסה חוסלו במרחב חן יונס. מצהל נמסר כי השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וניסו לשקם את יכולות ארגון הטרור. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר בהודעה חריגה נגד משרד האוצר כי בזמן שצהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות צריך להתמודד עם קופה ריקה וזה פוגע במוכנות צהל. בהערכת מצב רב זירתית הבוקר אמר זמיר כי אנו עסוקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל וכי זה השיקול היחיד העומד לנגד עינינו. לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו, אמר זמיר. צהל הסיר סרטון המדריך עריקים כיצד לצאת מישראל בלי להיעצר. מדור חרדים בצהל הוא שפרסם אתמול בדף האינסטגרם הרשמי את סרטון ה-AI.
3: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. זה בדיוק מה שקורה כשמתעלמים מצו 12. והמשמעות המיידית היא עיכוב יציאה מהארץ. אבל לסיפור הזה יש גם סוף אחר. התעזבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
1: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בדרך מוכרת בציבור החרדי ורבים משתמשים בה בדרכם לחול. מדובר צהל נמסר כי הסרטון אינו משקף את פעילות צהל בעניין הסדרת מעמד בחורי הישיבה ושתכליתה היא גיוס ושירות משמעותי בלבד. הסרטון הועלה בניגוד להנחיית דובר צהל באשר להעלת תכנים בתקופת הבחירות. המקרה יתוחקר. מחאת מנהלי בתי הספר נגד משרד החינוך 5 ימים לפתיחת שנת הלימודים. כמה מנהלים הגיעו לדיון מיוחד בוועדת החינוך שבו השתתף שר החינוך קיש ומחו על ההתנהלות של המשרד מולן.
4: פה מפגינים.
5: זה אופן כנראה לא מפתיע.
6: זה לא מפגינים, זה מנהלי בית הספר.
5: לא מפתיע, כנראה שוב לא ציינת את המנהלים.
6: התייחס למנהלי בית הספר בכבוד, הם מחזיקים את המערכת.
1: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי המנהלים החזיקו שלטים ועליהם נכתב צא ממצב טיסה, דבר עם המנהלים. כמה מהם יצאו מהדיון.
2: כאן תחזית. הערב. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות?
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ובלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה. חמישים מנצח עם אביעד שטיר.
8: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12 ו-4 דקות, ואתם מאזינים ל-50 מנצח. איזה כיף שהצטרפתם אלינו. עכשיו חם ומהביל, אבל למקרה שלא שמעתם, במוצאי שבת מבטיחים לנו סופת גשמים קיצית על הוויוולדי. אין צורך לציין שאני לגמרי בעד. אבל עד שיבוא הגשם, אנחנו פה עם המוזיקה. איתנו היום המפיקה טל לוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה איתכם עד השעה 2. אתם עכשיו מקשיבים לשידור החי, אבל התוכנית תהיה זמינה להזנה גם אחר כך, באתר כאן, גם באפליקציה, ותמצאו אותנו גם בפייסבוק, חפשו 50 מנצח, ובואו להגיד שלום ולהתעדכן. גם השבוע יש לנו את חידון שמעו קטע, אבל הוא יהיה קצת יותר מאוחר, הוא יהיה בהמשך התוכנית, ואנחנו נתחיל בשיר, שיר מפורסם מאוד של קונסטנטינוס קוואפיס, המשורר האלכסנדרוני הדגול של מפני המאה ה-20, שכתב ביוונית, והשיר נקרא איתקה, וזה כמובן רמז לאיש שממנו יצא אודיסאוס למסעותיו, ושאליו הוא חזר אחרי שנים רבות של נדודים. אז בואו נשמע את זה, התרגום הוא של יורם ברונובסקי. כי תצא בדרך אל איתקה, שאל כי תארך דרכך מאוד, מלאה בהרפתקאות, מלאה בדעת. אל תראה את הלייסטריגונים ואת הקיקלופים, אל תראה את פוסיידון המשתולל. לעולם לא תמצאם על דרכך, כל עוד מחשבותיך נישאות ורגש מעולה מפעים את נפשך ואת גופך מנהיג. לא תתקל בלייסטריגונים ובקיקלופים ולא בפוסיידון הזועם, אלא אם כן תעמידם לפניך נפשך. שאל כי תארך דרכך מאוד, כי בבקרים רבים של קיץ תיכנס בחדווה, בפליאה רבה כל כך אל נמלים שלא ראית מעולם. בתחנות מסחר פניקיות תאגון, תקנה סחורות משובחות לרוב, פנינים ואלמוגים, ענבר והובנה, ומינים שונים של בשמים טובים, ככל שרק תמצא בשמים טובים. עליך לבקר בהרבה ערי מצרים, ללמוד, ללמוד מאלה היודעים. וכל הזמן חשוב על איתקה, כי יעודך הוא להגיע שמה, אך אל לך להכחיש את מסעך. מוטב שימשך שנים רבות, שתגיע אל האיש שלך זקן, עשיר בכל מה שרכשת בדרך. אל תצפה שאיתקה תעניק לך עושר. איתקה העניקה לך מסע יפה, אלמלא היא לא היית כלל יוצא לדרך, יותר מזה היא לא תוכל לתת. והיה כי תמצאנה ענייה, לא רימתה אותך איתקה, וכאשר תשוב ואתה חכם, רב ניסיון, תוכל אז להבין מהן איתקות אלה.

זה היה הקטע השני מתוך ארבעה אינטרלודים של ים את בריטן, ארבעה קטעים תזמורתיים מתוך האופרה פיטר גריימס, מוזיקה שממש אפשר לשמוע בה את הים ואת ההפלגה. זאת הייתה התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול בניצוחו של ליבור פשק, ולפני כן שמענו את שירו של קונסטנדינוס קוואפיס, איתקה, שוב שיר על המסעות שלנו בחיים, או המסעות שהם הם החיים, וזה מביא אותנו לנושא שלנו היום, שהוא המסעות, שזה באמת, התוכנית מוקדשת היום למסעות ולהפלגות ולפרדות ולנדודים ולכל מה שממלא אותנו בוונדרלוסט או תשוקת מסעות. אז בואו נמשיך עם יצירה מוקדמת של באך, קפריצ'ו לפרדה מאח אהוב. ובמשך הרבה שנים נטען שבאך כתב את היצירה הזאת לכבוד אחיו הגדול, שנסע להיות מוזיקאי בצבא של מלך שוודיה, אבל היום ההיסטוריונים והמוזיקולוגים קצת מפקפקים בסיפור הזה, ואם ככה ואם ככה, זו יצירה מאוד חמודה ומעניינת, ואנחנו נשמע מתוכה את פחות או יותר את המחצית השנייה, שבה החברים מקוננים על הפרידה ובסוף משלימים איתה ומלווים את האח לדרכו בשמחה. בסוף היצירה יש אריה ופוגה שבהן הצ'מבלו מחכה את קרן הדואר, שזה כלי שהיה מזוהה נסיעות למרחקים. בואו נשמע את אנדריאס שטייר בצ'מבלו.

זו הייתה המחצית השנייה של הקפריצ'ו לפרידה מאח אהוב של באך, ניגן אנדריאס שטייר, וזה הזמן לחידון שלנו, תשמעו קטע, חידון הקבוע שלנו, והיום יש גם פרס. אז אני בחרתי לנו יצירה מאוד מוכרת, מאוד אהובה, ונשמע מתוכה רק את הצלילים הפתוחים, הפותחים, ובעצם היום זה רק צליל אחד. צליל אחד שלדעתי כולכם תוכלו לזהות, ואם אתם מזהים, אתם מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו, המספר הוא 072-333-2913, 072-333-2913, ואנחנו נשמע את זה שלוש פעמים. מה אנחנו שומעים? הנה פעם ראשונה. נשמע מוכר? נשמע את זה עוד פעמיים? ופעם שלישית.

פעילים האופיינים שלו, ובגלל שכרכרות הדואר היו בעצם גם כלי רכב ששימש כתחבורה ציבורית בתשלום בין ערים ובין מדינות באירופה, ממש עד תחילת תופעת הרכבות, אז הצליל של קרן הדואר נעשה מזוהה עם נושא המסעות והנסיעות, ובמיוחד כמובן נסיעות בדרך היבשה. למשל, הנה שני פרקים קצרים משתי סוויטות תזמורתיות של טלמן, שגם הוא כתב בחיקוי של קרן הדואר, אז בואו נשמע את זה.

0: שמענו שני פרקים משתי סוויטות תזמורתיות של טלמן, ששניהם נקראים פוסטיליון ומחכים את קרן הדואר. את הראשון ניגנו חברי קינגס קונסורט בניצוח רוברט קינג, ואת השני האקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין. ולפני שנמשיך עם מסעות ונסיעות וקרנות דואר למיניהן, אז יש לנו כבר פותרים על הקו. כן, שלום.
1: שלום אביעד, זה עמית ארפלי.
0: שלום לך עמית, מה שלומך? מה לדעתך שמענו?
1: כן, נדמה לי שזה התחילה של הפנטזיה עם פרומפטו של שופן.
0: או, יפה, יפה מאוד, זאת התשובה הנכונה. אכן הפנטזיה עם פרומפטו, הפנטזיה עם פרומפטו בצרפתית, ואתה המנצח שלנו להיום עמית, וזכית בזוג כרטיסים

0: קונצרט אנטנה שיהיה ביום שלישי ה-1 בספטמבר בשעה 7, מתנת סטודיו הנט, והקונצרט ישודר גם בכאן כל המוזיקה. אז אתה מכיר את היצירה טוב?
1: אתה רוצה שאני אשיר?
0: זה קצת קשה לשיר כי זה צלילים מהירים. יפה. לא רע, אני לא הייתי יכול...
1: יותר אינסטרומנטלי מאשר קולי, נכון?
0: כן, כן. לא הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב ממך. יופי, אז תודה רבה לך, עמית. אז אנחנו ניפרד ממך עכשיו לשלום ותהנה בקונצרט. ואנחנו נשמע עכשיו את היצירה עם הוברט רוטקובסקי, שמנגן בפסנתר פלייל מ-1847.

וזה היה הוברט רוטקובסקי שניגן בפסנתר מוקדם את הפנטזי אמפרומפטי של שופן, ועד כאן החידון שלנו להיום. תשמעו קטע ואנחנו נחזור לנושא שלנו שהוא המסעות, ושמענו קודם גם את באך וגם את טלמן, שמענו שתי יצירות שמחכות את קרן הדואר, והיה מלחין אחד שלא הסתפק בחיקוי של קרן דואר, אלא הכניס את קרן הדואר עצמה לתזמורת שלו, ואני מתכוון כמובן למוצרט באחת הסרנדות שלו, שקיבלה את הכינוי סרנדת קרן הדואר. מוצרט חיבר את היצירה הבאמת יפיפייה הזאת לטקס סוף השנה באוניברסיטת זלצבורג, וקרן הדואר נועדה כנראה להזכיר לסטודנטים שהם נוסעים הביתה, איש איש לארצו ולעיר הולדתו. וככה זה נשמע, זה המינואט.

וזה היה המינואט השני, צריך להגיד, מתוך סרנדת קרן הדואר של מוצרט עם קרן דואר. נגנה האקדמיה של קלן בניצוחו של מייקל אלכסנדר ווילנס, ובואו נשאר עוד קצת עם קרן הדואר, לפני שנמשיך למסעות רחוקים יותר ובדרך הים ולא בדרך היבשה. אבל בואו נשמע את היצירה הכי מפורסמת אולי שמחכה את הכלי הזה, וזאת סונטת הפרידה לזדיו של בטהובן. והמוטיב שפותח את ההקדמה מחכה תרועה איטית של הקרן, ומעל שלושת האקורדים שלה, בטהובן גם טרח וכתב את העברות לבבול, כלומר פרידה. והסונטה מוקדשת לפטרונו וידידו של בטהובן, הארכידוקס רודולף, שנאלץ לברוח מבינה עם התקדמות צבאות נפוליון. אז בואו נשמע עכשיו את הפרק הראשון של הסונטה הזאת, מנגנת אולגה פשצ'נקו בפסנתר גרף מ-1824.

זה היה הפרק הראשון מסונטת הפרידה של בטהובן, נגנה בפסנתר מוקדם אולגה פשצ'נקו, ואנחנו עוד נחזור אל הסונטה הזאת ונשמע את שני הפרקים האחרים שלה, אבל קודם כל בואו נשמע עוד יצירה מוכרת ואהובה של בטהובן, הקנטטה ים דומם ומסע צלח, שמבוססת על שני שירים תאומים של גתה, שנקראים, אחד נקרא ים דומם, אחד נקרא מסע צלח, וצריך להבהיר כאן שים דומם בתקופה שאנחנו מדברים עליה לא היה בכלל דבר טוב, אלא להפך, זה היה דבר מלחיץ מדאיג, כי אם אין רוח בכלל, הספינה תקועה במקום, לפעמים במשך ימים ארוכים. ובחלק השני של הקנטטה, מתחילה סוף סוף לנשוב רוח טובה, והאווירה מתחלפת מבהלה לשמחה. אז בואו נשמע את זה עם מקהלת מונטברדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שונזי דסלנט, הנה אני כבר רואה את, את היבשת, את היבשה. זה היה בטהובן עם ים דומם ומסע צלח לפי שני שירים של גתה, וגרדינר ניצח על התזמורת המהפכנית והרומנטית שלו עם מקהלת מונטוורדי. בטהובן אגב הריץ את גתה כמו כמעט כולם, אבל בכלל לא בטוח שההרגשה הייתה הדדית. אנחנו נחזור אל הים הדומם ואל המסע הצלח, אבל לא יזיק להזכיר שמסעות של פעם היו עסק די מלחיץ ומסוכן. הנה לדוגמה שיר איטלקי מעט מחבר עלום שם שמספר את סיפורה האגום של הספינה סיריו, כלומר סיריוס, שהפליגה מג'נובה באיטליה לדרום אמריקה עמוסה במהגרים שביקשו לעצמם חיים טובים יותר, וירדה למצולות עם בערך 300 נוסעים, ביניהם כמו שמסופר בשיר בישוף אחד שהספיק להעניק לטובעים ברכה אחרונה, וזה כנראה נועד לנחם את האנשים שנשארו מאחור. נשמע את השיר בביצוע אחד הזמרים של גרופו פדאנו מפיאדנה, קבוצה שהקליטה הרבה שירים עממיים מצפון איטליה. בואו נקשיב.

זה היה השיר על הספינה התרופה סיריו, ספינה אמיתית שטבעה בדרך לאמריקה. אנחנו ב-50 מנצח, השעה עכשיו 12:53, ובואו נחזור אל סונטת הפרידה של בטהובן, ונשמע את שני הפרקים הנותרים שלה. עם הפרק הראשון נתאר את הפרידה ואת הכרכרה המתרחקת, הפרק השני מתאר את העצב בהיעדרו של החבר, והפרק השלישי, השמחה בשובו הביתה, וכאן שוב נוכל לשמוע את המנגינה, פעם מנגינה עליזה של קרן הדואר. את הפרק הראשון שמענו עם אולגה פשנקו, את שני הפרקים האחרים נשמע לשם הגיוון עם רולנד בראוטיחם. בואו נשמע.

0: וזו הייתה סונטת הפרידה של בטהובן, ניגן בפסנתר מוקדם רונלד בראוטיחם, וניקח עכשיו הפסקה קטנה מענייני המסעות ומענייני התוכנית שלנו, ונגיד שלום לציפי ויצטום, מה שלומך?
1: היי, נהדר.
0: היי ציפי, טוב לשמוע אותך. אני לא יודע אם המאזינים הוותיקים שלנו, להם לא צריך להציג אותך, אבל בכל זאת, את אושיית רדיו, ובמשך הרבה שנים ערכת כאן, היית אחראית לנושא המוזיקה העתיקה, והיית עורכת והמגישה של קשת של צלילים, נכון? אני שוכח משהו?
1: לא, אבל אני כמעט לא הגשתי אותה. עומר איתה הגיש.
0: נכון, זה היה עומר שהגיש, אבל את ערכת ואת בחרת את היצירות.
1: אבל אני ערכתי, כן.
0: ואני, עוד כשהייתי ילד, אני גדלתי, כל ההיכרות שלי עם מוזיקה עתיקה ועם הביצועים התקופתיים, זה בעצם בזכותך.
1: וואו.
0: כן, כן, כן, אני לא, אבל אני לא מגזים.
1: תודה.
0: איפה אני תופס אותך עכשיו?
1: אני במלון מחכה לך.
0: במלון איפה?
1: אוי, באנטוורפן. אני בפסטיבל למוזיקה עתיקה באנטוורפן. לאוס פוליפוניה. בשבח הפוליפוניה. ואני פשוט מחכה, כי אני יודעת שאתה הולך לדבר איתי.
0: נו, ואיך שם? ספרי לנו קצת.
1: פשוט נהדר. מזג האוויר כזה סתווי. יש קצת שמש עכשיו. היה קצת גשם, אבל לא רציני, ועוד יהיה. אבל הפסטיבל נהדר. כולו כזה 116 סופה ו... או סוף 115 ו-116, זה פשוט נהדר.
0: כמה קונצרטים הספקת כבר לשמוע?
1: שמע, אני שמעתי את כולם. אני מהיום, מהיום הראשון שבאתי, ביום שלישי זה התחיל, וגם היה שש קבוצות שהם כאילו ניצחו בתחרות של איאפ, שזה תחרות למוזיקאים של מוזיקה עתיקה. ופשוט כל השש קבוצות היו נפלאות, אבל זה אני מבינה שזה מה ששרד להם. זאת אומרת,
0: כן, אני מתאר לי שזה אלה שהגיעו כבר לשלב האחרון.
1: ממש. כן. אנחנו שמענו את אלה שהגיעו, וזה היה גם נהדר. וכל יום יש בין קונצרט לשניים שלושה.
0: וואו.
1: זה לא כמו אוטרכט שאני אהיה בשבוע הבא ואני אצא שיגורה מזה.
0: הלב נשבר. אני ממש מקנה.
1: לא, אני מתכוונת לרעה ולטובה, אתה יודע,
0: כן.
1: כי אתה לא יכול להתרכז, אני מוצאת שאי אפשר להתרכז יותר משלושה או שלוש קונצרטים ליום, מצד שני, באוטרכט אני לא עומדת בזה, אז אני הולכת ליותר. אבל פה זה מאוד, וזה גם, תשמע, זה 116, וקצת לפני וקצת אחרי, זה ריכוז אחר
0: בהחלט.
1: וקבוצות קטנות, זה פשוט, ואתה עובר מהכנסייה לכנסייה, ו...
0: ואז איזה קונצרטים למשל אפשר לשמוע שם?
1: איזה קונצרטים? מה זאת אומרת?
0: איזה מוזיקאים שמעת? איזה תוכניות שמעת? תני לי דוגמה לכמה קונצרטים טובים שהיית בהן.
1: שמעתי למשל את תנברה, גם הרי תנברה
0: עם נייג'ל שורט, אתה מנצח?
1: כן, עם נייג'ל שורט, שהיה קונצרט באמת מופלא, איזה 60 ומשהו דקות, אתה לא נותן. וזה עם מוזיקה של ויקטוריה.
0: כן, ראיתי, הם עשו את הרקווים שלו לדעתי, אם אני זוכר נכון.
1: כן, כן. זה פשוט, אתה יודע, זה פרפקט, זה לא אתה אומר, טוב, הם היו בסדר, הם לא היו בסדר, זה פשוט קונצרט אחרי קונצרט. אתה לא יודע כבר מה לעשות.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה כן יודע, זה נהדר שזה ככה. ואחר כך היה, למשל, קולגיום ווקל גנט, זה לא מה שאנחנו רגילים, זה שבעה זמרים.
0: הרכב קטן, הרכב מצומצם שלהם, אוקיי?
1: ממש הרכב קטן שבמיוחד לדימותיו של סן פייטרו של לטוס, שזה היה גם קונצרט, אתה יודע, אני מכירה את זה עם אוהלגאט, אבל עם שבעה זמרים, זה היה פשוט איהנה לשיקובה וברבורה, קבעה טובה.
0: כן, זה באמת זמרים מהחזית, כן, מהאבנגרד של המוזיקה העתיקה, וניצח, אני מתאר לי, פיליפ ערב אחרי.
1: כן. זה פשוט היה נהדר, באמת נהדר. ואני מכירה את היצירה, אז אני יכולתי ככה ליהנות ממנה מאוד.
0: איזה עוד היילייט את זוכרת?
1: עוד, מה זה עוד היילייט? שהייתי, כמעט איבדתי את המשימה. זה היה עם סטיל אנטיקו, שהם עשו מדרגלים של ג'זואלדו.
0: כן, זה, אני צריך, ג'זואלדו המלחין הרוצח שכתב עם הרמוניות שצובטות את הלב.
1: ממש, זהו. ומה שאני רוצה להגיד לך, אני הייתי צריכה להזכיר לעצמי לנשום. כי הבנתי שברגע שאני מפסיקה כל כך הרבה זמן לנשום, אני עוד אתעלף להם.
0: כן, צריך לא לשכוח. את צריכה, אולי תכתבי לך פתק, לנשום לפעמים.
1: לא, זה היה פשוט, אתה יודע, מופלא. אתה... זה פשוט היה נפלא, באמת. יש קונצרטים שאני מדברת עליהם שאיני דומות. זה נשמע קצת מרוחך, אבל מה אני יכולה לעשות?
0: ויש הרבה קהל לקונצרטים האלה? באים הרבה אנשים? זה באולמות? זה בכנסיות? איך זה הולך שם?
1: לא. זה בכנסיות. יש אולם אחד, עמוז, שזה המקום הראשי. שם המשרד של הפסטיבל, ויש שם גם... קפיטריה כזאת נחמדה עם יין ושמפניה וזה. אבל ככה זה בכנסיות.
0: כן. אז זה בכלל, זה מוסיף עוד לאווירה ומוסיף לתחושה. איזה יופי, אז תודה רבה ציפי, תודה שהצטרפת אלינו והדכנת אותנו, אז אני עכשיו אפרד ממך לשלום, ואנחנו נשמע ביחד את הסנקטוס מתוך הרקוויה, מתוך המיסה למתים של ויקטוריה, תומאס לואיס דה ויקטוריה, עם זמרי טנברה בניצוחו של נייג'ל שורט, אותה תוכנית שציפי סיפרה לנו עכשיו עליה מאנטוורפן.

וזה היה הסנקטוס מתוך הרקוויאם של ויקטוריה עם זמרי טנברה בניצוחו של נייג'ל שורט. ולפני שנחזור אל המוזיקה הקלאסית ואל המסעות, אז צריך לשמוע, בואו במעבר חד נשמע שיר של אגדה מוזיקלית שהלכה לעולמה ממש עכשיו, דולי פרטון, שהייתה לא רק זמרת נהדרת ולא רק אשת עסקים מצליחה, אלא גם פילנטרופית, נדבנית, והקדישה את חייה לטיפוח אהבת הקריאה אצל ילדים. אז בואו נשמע את אחד השירים הכי ידועים של I Will Always Love You, תמיד אוהב אותך, השיר שאלוויס פרסלי ביקש לקנות מדולי והיא סרבה כי לא רצתה לוותר על הזכויות שלה, ובדיעבד הסתבר כמובן שהיא צדקה. אז הנה, ככה זה נשמע.

ביי ביי דולי, גם אנחנו תמיד נאהב אותך, תודה על הכל. ובואו נחזור עכשיו אל הנושא שלנו שהוא המסעות, ונחזור אל הים הדומם והמסע הצלח, צמד השירים של גתה, ואל היצירה המפורסמת השנייה שנכתבה בעקבותיהם, הפתיחה של מנדלסון שזה שמה, וכמו בקנטטה של בטהובן ששמענו מקודם, הפעם זו מוזיקה תזמורתית בלי מקלה, וגם כאן החלק הראשון שקט ומתוח מאוד, והחלק השני עליז. אז נשמע תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של פרנץ בריכן.

מנדלסון, ים דומם ומסע צלח, נגנה תזמורת המאה ה-18 עם פרנס בריכן, ואנחנו ממשיכים בנושא המסעות, בו אפשר לקרוא לתוכנית מסע בין מסעות, והפעם עוד מסע מוזיקלי מפורסם, מסע חורף של שוברט וינטרייזה, מחזור שירים שמתאר את הנודד האומלל שנמלט בלילה חורפי מבית אהובתו הבוגדנית וטועה בשלג בלי לדעת לאן. הסוף לא שמח. נשמע מכאן שני שירים, בדידות וכרכרת הדואר, וכמובן גם כאן נשמע צליל קרן הדואר, אלא שהפעם קרן הדואר לא מביאה לאוהב האומלל שום שמחה, כי הוא יודע שאין בכרכרה הזאת שום מכתב אליו מן האהובה. נשמע את כריסטוף פרגרדיאן, אלא אנדריאס שטייר, שוב ששמענו אותו כבר בהתחלה בצ'מבלו.

ואלה היו שני שירים מתוך מסע חורף של שוברט, ואנחנו בחמישי מנצח, אני אביעד שטיר, עכשיו 1:35, למי שרק הצטרף אלינו, אנחנו מקשיבים היום למוזיקה שעוסקת בפרדות, מסעות, הפלגות ושיבות. ונשמע עכשיו את אחד הקטעים המוכרים ביותר של מוזיקת ים, הפרק הראשון מהסוויטה הסימפונית שחרזאדה של רימסקי קורסקוב, הים וספינתו של סינבד, וכאן אפשר ממש לשמוע את הגלים שמתנפצים אל דופן האונייה. בואו נשמע תזמורת אנימה אטרנה בניצוחו של ז'וס ון אימרסל.

שמענו את הפרק הראשון משחרזאדה של רימסקי קורסקוב, ועוד קצת מוזיקת הפלגה, ספני שלמה המלך של נעמי שמר, הטקסט הוא של אלתרמן, אבל נעמי שמר הכניסה בו הרבה שינויים וחיתוכים, והפכה אותו למשהו קצת שונה מהמקור, ואחר כך הוסיפה לו את אחד הלחנים הכי נהדרים ומשובחים ומקפיצים שלה. בואו נשמע את אילנה רובינה.

שיקה אותנו דבר עם ניפול ועם נימות, וזאת הייתה אילנה רובינה בספני שלמה המלך, שירה של נעמי שמר לפי נתן אלתרמן. וואו, לא נשאר לנו כמעט זמן. טוב, אז לסיום, לא בדיוק מוזיקת ים, אבל כמעט, האדאג'ו המפורסם והמוכר מהבלט ספרטקוס של חצ'טוריאן. זה אומנם לא נועד להיות מוזיקת ים, אבל זה בהחלט נשמע ככה. גם כאן אפשר לשמוע את דוחי הגלים, דחי הגלים בעצם צריך להגיד, דוחי בלי סמיכות ודחי הגלים. ואם אתם מהדור הנכון, אתם בטח זוכרים את המוזיקה הזאת בתור מוזיקת הפתיחה של הסדרה הבריטית קו אונידין, כרקע לספינת מפרשים שפולחת את הגלים. אז הנה זה עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של יורי טמירקנוב.

0: כמה שזה יפה וכמה שזה מרגש, הלוואי שיכולנו לשמוע את זה עד הסוף, אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים להיפרד. התוכנית שלנו היום התמקדה במסעות והפלגות ונדודים ופרדות. תודה לכל מי שהאזין לנו, ותודה למפיקה טל לוי שמעבר לזכוכית. תוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית גם באתר וביישומון של תאגיד השידור כאן. אני אביעד שטיר, אני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח, מיד הסיאסטה של איילה אשרוב. להתראות.
1: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה, בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב. כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
3: צהריים טובים, אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה. אנחנו עם סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע. כן, אם היא כאן, סימן שזה באמת סוף השבוע. תודה שהצטרפתם או נשארתם. וכאן המוזיקה היא שקובעת. אנחנו רק מדלגים בין הצלילים. כבר סופו של חודש אוגוסט, ואנחנו בתוך חודש אלול. הכל כלול, גם החום, גם תחילתה ההתחלתית מאוד של העונה סתיו, המבשרת התחלות חדשות. למוזיקה שבחרתי נאזין יחד, אתם ואני, מעכשיו עד השעה 16:00.

הישר מרוסיה, גלייר עם קונצ'רטו לקרן. פרק ראשון, הרמן באומן בקרן, תזמורת גוונדהאוס לייפציג עם קורט מזור שניצח. כאמור, אנחנו בחודש אלול, בו נשמע קולה הצלול של המוזיקה למרחקים עוד יותר, מעבירה אותנו את הימים החמים הללו. עם מלחינים, מלחינות, במקרה הזה קולה הצלול של פאני מנדלסון, והיצירה היא השנה. בחרתי דווקא בחודש מרץ, עונת המעבר היפה והמלבלבת לקראת הקיץ. אם אנחנו כבר לקראת מעבר, אז למה שזה לא יהיה אביב? לאומה סקרידה בפסנתר.

הבלנס בין הטוב הזה והטוב של הבא אחריו. כאמור, סימפוניה מספר 40 נכתבה בשנת 1788, ויש המכנים אותה הסימפוניה הגדולה, גדולה בהחלט, דווקא לא הפרק הראשון המוכר מאוד, השלישי והרביעי, הנה הם לפניכם עם מוצרט.

שווה להקשיב למנגינות של מוצרט, הן לא רעות בכלל. כאן עם תזמורת קליבלנד, ג'ורג' סל הוא שניצח, והסימפוניה מספר 40, פרקים שלישי ורביעי. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אנחנו כבר הגענו למחצית השעה הראשונה, סיאסטה המוזיקלית של סוף השבוע, אני איתכם איילה אשרוב, ועם המוזיקה שאומרת הכל. ברמס נכנס לאולפן, וברמס זה ברמס, עם סונטה לצ'לו, במקור כינור, סונטה מספר אחת, פרק ראשון, בצ'לו, שמחה חלד, בפסנתר, יונתן זק, ואנחנו ביחד איתכם, ועם המוזיקה.

המלחין הפיני סיבליוס הגיש לנו את הסצנה השנייה מתוך סצנות היסטוריות שלו. תזמורת הרדיו הלאומית הדנית, לייף סגרסטם הוא שניצח, ולפני זה ברמס בסונטה לצ'לו, במקור כינור, סונטה מספר אחת, הפרק הראשון. מה שמעניין אצל סיבליוס, שלמרות שהוא קיבל כרטיס פתוח מהמדינה לכתוב מה שהוא רוצה, תמיכה, הוא עדיין הרגיש שהטרגדיה האישית שלו, שהוא לא הפך להיות הכנר הווירטואוזי שהוא חלם להיות. כל אחד, אני מניחה, והאכזבות הפרטיות שלו והתקוות האישיות שלו. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסופה של השעה הראשונה אל השעה שלוש, וזה זמן טוב לשוברט, מתוך שלושה קטעים לפסנתר, הפרק הראשון עם מיצוקו וצ'ידה בפסנתר.

0: שוברט לוקח אותנו ביד אל סופה של השעה הראשונה, וזה זמן טוב להזכיר לכם ש...
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: בהחלט, לא לשכוח, ואם פספסתם משהו, בכל זמן ובכל מקום, ואנחנו עוברים לאט אל השעה השנייה.
1: סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוף.
0: כן, ובשעה השנייה לאה גולדברג מלווה אותנו עם המילה המופלאה של האומנם, האומנם, שהוא שירה הידוע, שהוא גם ידוע לכולנו בשם תלכי בשדה. האומנם הודפס בעיתון דבר בשנת 1943, ובאמת, האומנם, האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, מדויק ומתאים לימים הללו, לימי הסליחות העומדים בפתח. מה פירוש?

והלחן הזה של חיים ברקני, לחן שנברא למילותיה של לאה גולדברג, אורי ברכה שאיבד וגם מנגן בגיטרה. הגיטרה תישאר איתנו ותתפאר בששת מיתריה, ביחד עם מיתרי כלי הקשת, הנשיפה, וביחד נקבל את קסטלנואבו טדסקו לשעה השנייה בקונצ'רטו לגיטרה מספר 1, פרק שלישי.

בילינו זמן לא מבוטל עם הגיטרות למיניהן. זאת הייתה היצירה של באך, סונטה בלה מז'ור, פרקים שני ושלישי עם מרינה פיצ'יניני בחליל ודואו הגיטרה ברזיל. לפני זה ניקולה הול בגיטרה עם נגני מוצרט של לונדון, אנדרו ליטון הוא שניצח על קסטל נואבו טדסקו בקונצ'רטו לגיטרה מספר אחת, פרק שלישי. ועם מיתרים, לא של גיטרה, אז של כלי המיתר. שמיניה של מנדלסון, פרק שני, עם מוזיצ'י, הם שמנגנים.

תודה למנדלסון ולשמינייה שלו, ותודה לכם שאתם איתנו כאן מאזינים. אולי בדיוק עכשיו הצטרפתם, סיאסטה מוזיקלית של יום חמישי, ואני איתכם איילה שרוב. נדמה שהיה יכול להועיל לנו איזה רובין הוד אחד שייכנס ליער הזה שלנו כאן במזרח התיכון ויסדר את הדברים, וכמובן נמצא אהבה שתשרה עלינו את הדברים הטובים, אהבה אולטימטיבית למריון שלו. הנה הוא כאן, קורנגולד, הרפתקאות רובין הוד, מתוך הפסקול הסרט, סצנת אהבה בין רובין הוד ומריון, תזמורת הוליווד בול עם ג'ון מרצרי.

והנה הזמן חולף בלי שנרגיש מעביר לנו אותו. בוקריני עם חמישיית גיטרה מספר 7, פרק ראשון, ג'וליאן ברים בגיטרה עם רביעיית קרימונה. הימים חמים, ימי אלול, אנחנו מחכים לשינוי בזרימת האוויר, שיכניס איתו אוויר לנשימה, אוויר לנשמה, שנשמע דברים אחרים, שנשמע דברים אחרת. בינתיים שומעים ומאזינים לבטהובן, סונטה לצ'לו ופסנתר מספר 5, פרק ראשון, אן גסטינל בצ'לו, פרנסואה פרדריק גי בפסנתר.

ריצ'רד הרווי לוקח אותנו עם הצלילים שלו, מרחף איתנו אל סופה של הסיאסטה המוזיקלית ליום חמישי זה. קונצ'רטו אנטיקו לגיטרה ותזמורת קטנה, פרק שלישי, ג'ון וויליאמס בגיטרה, התזמורת הסימפונית של לונדון עם פול דניאל שניצח. לפני זה בטהובן בסונטה לצ'לו מספר 5. ואני אומרת שלום ותודה שהייתם איתי. אני איילה אשרו, וכאן גם מחר בשישי בשתיים, הודות למוזיקה, בגלל המוזיקה, הביטלס, להתראות.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.

כל המוזיקה, שלום לכם, אתם על מכאן לשם, שעתיים של מוזיקה על הדרכים, סוגרים את השבוע הזה. את המוזיקה בחר הפעם אמיר לקח חביבי, ואיתכם מאולפן כאן כל המוזיקה, אני טליה כהן, עד השעה 6. מקווים שיהיו לנו שעתיים שקטות כמה שרק אפשר, ושתהיה לכם או לכם נסיעה בטוחה ובעיקר האזנה טובה. אז החופש הגדול עומד להסתיים, אבל הקיץ יש עוד לא מעט זמן, ודאי הרגשתם אם הייתם היום בחוץ. אז אנחנו נפתח במוזיקה שמוקדשת לעונה החמה, שאנחנו בעיצומה. נשמע עכשיו אידילי על התזמורת בשם ברוח קיץ, יצירה מוקדמת של אנטון פון וברן, על תזמורת קונצרט חבאו, מנצח ריקרדו שיי.

ברוח קיץ של אנטון וברן פתחה את מכאן לשם, ריקרדו שגן ניצח על תזמורת קונצרט חבר. ומהקיץ של מרכז אירופה אנחנו מזנקים בקפיצה גדולה גדולה אל הקיץ של דרום אמריקה, וליתר דיוק קיץ בבואנוס איירס. קטע של אסטור פיאצולה מתוך יצירתו ארבע עונות, נשמע הקלטה עם הפסנתרן ז'אק אמון וחברי רביעיית ארטמיס.

קיץ בבואנוס איירס מאת אסטור פיאצולה ניגנו הפסנתרן ז'אק אמון וחברי רביעת ארטמיס. אנחנו פונים אל החליל של מוצרט, האופרה חליל הקסם, האופרה למעשה האחרונה שחיבר. מתוכה נשמע את האריה הראשונה של מלכת הלילה, הו אל תרעד בני היקר. בהקלטה ותיקה משנות ה-50, שערה זמרת הסופרן וילמה ליפ, ומנגנת התזמורת הפילהרמונית הווינאית מנצח קרל בהם.

הו אל תרעד בני היקר, אריה של מלכת הלילה מתוך האופרה חליל הקסם של מוצרט, זמרת הסופרן וילמה ליפ שרה עם התזמורת הפילהרמונית של וינה בניצוחו של קארל בהם. נפנה לעולם מוסיקלי אחר, ברית המועצות של שנות ה-70 וה-80, ודווקא לגיאורגיה הסובייטית, המלחין הבולט ביותר באותה התקופה היה קנצ'לי. חוץ מיצירות לעולם הקונצרטים, הוא הרבה לחבר פסי קול לסרטים ומוזיקה לתיאטרות המובילים בגיאורגיה. אז אנחנו נשמע עכשיו מבחר של מיניאטורות זהירות ויפות מאוד מתוך המוזיקה של קנצ'לי לקולנוע ולתיאטרון, על הפסנתר מנגנת אליזבטה בלומינה.

קטע מתוך המוזיקה למחזה המלט, חתם מבחר של מוזיקה לסרטים ולהצגות של המלחין הגאורגי קנצ'לי, אליזבטה בלומינה, נגנה בפסנתר. אנחנו נשארים עם המלט, נסיך דנמרק שעומד במרכז הטרגדיה של שייקספיר, לא מעט מוזיקה נכתבה בעקבות המחזה הזה. אז אנחנו נשמע עכשיו פתיחה על פי המלט של המלחין הנס רוט. במחצית השנייה של המאה ה-19 הוא נחשב לאחד המלחינים המבטיחים ביותר בווינה, אבל מותו המוקדם בן 25 בלבד מנע את ההתממשות של ההבטחות האלה. אז הנה מתוך קומץ יצירות שהשאיר אחריו, פתיחה בלתי גמורה על פי המלט, תזמורת גורצניש מקלן מנגנת בניצוחו של כריסטופר וורד.

מכאן לשם אנחנו פונים עכשיו ליוהן סבסטיאן באך ולסוויטה השנייה שלו לצ'לו, סולו במי במול מז'ור. נשמע מתוכה את שלושת הפרקים הפותחים בהקלטה שלפנינו, גרסה לוויולה דגמבה, מנגן פאולו פנדולפו.

0: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר, זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאלה סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה, מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
1: אז אחרי הפסקה קצרצרה, אנחנו בצד השני של התוכנית שלנו, שעה שנייה למכאן לשם בכאן כל המוזיקה, ביום שלישי הקרוב, חוץ מכמובן אנטנה ששמעתם עכשיו, גם 1 בספטמבר, חזרה ללימודים בבתי הספר, וגם יום ההולדת ה-80 של שלום חנוך. אז אנחנו נפתח את השעה בשיר מוקדם שלו, לילה, שנכתב בתחילת שנות ה-60, הנה כאן בעיבוד של אילן מוכיח, הוא גם מנצח על התזמורת הסימפונית ירושלים, שר אחינועם ניני.

זה היה שיר ארס של פרנץ ליסט על הפסנתר ניגן ינו ינדו. מכאן נעבור ליצירתו המיוחדת של המלחין האוסטרלי פרסי גריינג'ר, לינקנשייר פוזי. כמו בטהובן, גם גריינג'ר אהב שלא לומר העריץ ממש את שירי העם האנגלים. הוא הקליט רבים מהם במסעות שערך בתחילת המאה ה-20, והשירים האלה גם נעשו חלק מהיצירות שחיבר. היצירה שנשמע מתוכה מבוססת על המסע שלו למחוז לינקונשייר, שבמזרח אנגליה. 7 מהשירים שאסף שם הפכו למחרוזת של פרקים לתזמור כלי נשיפה, אחת היצירות הגדולות ביותר שחוברו להרכב הזה. אז אנחנו נסתפק הפעם ב3 פרקים בסך הכל, 2 שירי מלאכים ולבסוף שיר מחול סוער במיוחד. פרדריק פנל מנצח על תזמורת כלי הנשיפה איסטמן.

מבחר מתוך יצירתו של פרסי גריינג'ר לינקולנשייר פוזי על תזמורת כלי הנשיפה איסטמן, ניצח פרדריק פנל. נשארים באנגליה למעשה כמעט עד סוף התוכנית שלנו, הפעם עם הנרי פרסל. נשמע קטע מתוך האלבומים אלתורים על פרסל של אנסמבל לארפג'טה. הנה השיר או סוליטיוד הו בדידות, זמר הקונטרה טנור פיליפ ז'רוסקי, שר עם חברי האנסמבל בהובלתה של קריסטינה פלואר.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: עכשיו 34 דקות אחרי, חמש מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, את הרצף האנגלי שלנו, נסיים עם ריי פון וויליאמס, מגדולי המלחינים של אנגליה במאה ה-20, נשמע פעם מחווה שלו למוזיקה של הכנסייה האנגליקנית. הנה פנטזיה, שהוא חיבר על נושא של תומאס טאליס, עיבוד תזמורתי עשיר מאוד להלחנה שלו, את פרק תהילים ב'. נשמע את הפנטזיה הזו עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרבין.

התזמורת הסימפונית של לונדון בפנטזיה של וון ויליאמס על נושא של תומאס טליס, ניצח אנדרה פרווין. וביצירה הזו אנחנו כמעט מסיימים שעתיים של מכאן לשם. אנחנו כמובן מגיעים עכשיו לשופן היומי. הפעם עם הצ'לנית קמיל תומה והפסנתרן ג'וליאן ברוקל. הם ינגנו את העיבוד של סרגי טנאייב לנוקטורן במי מינור, אופוס 72, מספר 1.

סיימנו את התוכנית שלנו להיום עם שופן היומי, הצ'לנית קמיל תומה והפסנתרן ג'וליאן ברוקל. הם ניגנו את העיבוד של סרגי תניב לנוקטורן במימינור, אופוס 72, מספר 1.

אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו עם שעתיים של מכאן לשם, מוזיקה לדרכים לפעם הזו. אמיר לקח אביבי ערך את מה ששמענו, אני טליה כהן, תודה שהייתם איתנו, מקווים כמובן שנהנתם ומאחלים סוף שבוע שקט ונעים. יש יבוא עלינו אחרינו מגזין כאן כל המוזיקה עם יוליה צודיקס, אתם מוזמנים ומוזמנות להישאר ולהאזין. להתראות, שיהיה המשך ערב נעים.

כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב. כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: אנחנו כאן כל המוזיקה מגזין כאן כל המוזיקה עורכת ומגישה יוליה צודיקס
3: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר על קונצרט לציון יום הולדת ה-75 של מנחם ויזנברג, על רסיטל שירים צרפתיים בביצוע שני מוזיקאים צעירים ועל וגנר בישראל. אנחנו מתחילים.

0: Калейдоскоп музыкалі, концерт Мейцаротав Шелемальхін Менахем Бізенберг, Хелік ми тухніт Теуда, Бесіфріалі Уміт, Шалом Летібі Цайгер, Амінелі музыкалі Шеле проекта Камера Ісраїлі.
1: שלום יוליה, שמח לדבר איתך.
0: כן, גם אני, והנושא היום זה קונצרט לציון יום הולדת ה-75 של מנחם ויזנברג, המלחין, הפסנתרן, המעבד, המחנך, ובספרייה הלאומית, ואתם משתתפים, אז ספר לנו איך חוברתם לפרויקט הזה, ואיך נבחרה התוכנית.
1: למעשה, מנחם חוגג השנה 76, זה קונצרט שאנחנו עושים לו טיפה באיחור, ובשנה שעברה הוא חגג 75, ואנחנו כחלק מהסדרה שלנו, תהודה בספרייה הלאומית, אנחנו בחרנו הפעם להקדיש את הקונצרט למנחם ויזנברג, ובעצם ליצירה הענפה שלו. מנחם חולש על כל כך הרבה ז'אנרים וגוונים וסגנונות מכל הסוגים בארץ, והנגיעה שלו היא אפשר, הטביעת אצבע שלו היא נמצאת בכל כך הרבה מקומות שקשורים למוזיקה בישראל ולמוזיקאים שיצאו מישראל. אז הקונצרט הזה הוא בעצם מנסה לשקף את זה על ידי עיבודים, יצירות מקוריות, מלחינים שהשפיעו עליו ושהביאו לו השראה, וגם מוזיקאים שעברו תחת הכנפיים הרחבות שלו בתחום החינוך בארץ, שזה אנחנו. אני חושב שאפילו שכל אחד מהמוזיקאים שמנגנים בקונצרט הזה עבר תחת מנחם באיזושהי צורה.
0: כן.
1: כמחנך ומורה.
0: ומנגנים מגוון יצירות, וגם יצירות בעצם שהם היו השראה ליצירתו של ויזנברג עצמו, נכון?
1: נכון, אז כשישבתי עם מנחם והתחלנו לבנות את התוכנית לקונצרט הזה, כי שוב, במסגרת התוכנית תהודה שלנו בספרייה הלאומית, וכל קונצרט בסדרה הזאת מוקדש באיזושהי צורה למשהו שמתקשר לספרייה או להשראה בעקבות תערוכה שנמצאת בספרייה. אז הפעם לכבוד זה שמנחם מעביר את הארכיון המלא והענף שלו לספרייה, החלטנו לקיים את הקונצרט הזה, וכשישבנו על התוכנית הזאת, אז שאלתי אותו איזה מלחינים היוו לו הכי הרבה השראה. בתור תלמיד שלו, אני גם יודע את זה, אבל היינו צריכים לבחור באיזושהי צורה את המלחינים שבאמת ייצגו את זה. אז הפעם בחרנו את דביסי ואת רבל, שניהם בעצם היוו איזשהו בסיס גם, אני חושב, ליצירה של מנחם. אז מיכל קורמל וסיוון מגן ינגנו את הגרסה שלהם לסונטה של דביסי לצ'לו ונבל, יצירה שגם הקלטנו עם הפרויקט הקאמרי הישראלי לפני כמה שנים. ואת הקונצרט אנחנו נחתום בשביעייה של רבל, מבוא ואלגרו לנבל, מיתרים וכלי נשיפה, גם אחת היצירות שעברה איתנו הרבה קילומטרים ב-20 שנות פעילותנו. ובתווך אנחנו גם ננגן יצירות של מנחם, קליידוסקופ, יצירה בעצם מיתרים, נבל, כלי הקשה וחליל, ועיבוד, בעצם גרסה של מנחם לחמישיית קלרינט, להומאז' לסטשה ארגוב, גם איזושהי דמות שמנחם עבד בעצם גם עם סשה ארגוב הרבה, וגם היוותה השראה עבורו. ומנחם, יש לו יצירה לתזמורת שנקראת הומאז' לסשה ארגוב, שכוללת שירים שונים של סשה ארגוב באיזושהי מחזורת כזאת, ומנחם לבקשתי יצר גרסה לחמישיית קלרנית ורביעת כלי קשת. חוץ מזה גם ננגן חמישיית כלי הקשה של מנחם, שלא קיבלה הרבה ביצועים, ואנחנו מאוד מצפים להקליט אותה לראשונה ולנגן אותה בעצם בקונצרט רשמי בארץ לראשונה.
0: אתם מקליטים אותה בקונצרט או
1: בקונצרט עצמו? כן, בקונצרט עצמו אנחנו נקליט אותה, וזה ביצוע שאנחנו מחכים לו למעשה, זה כלי הקשה ורביעת מיתרים. כן, וגם גם יהיה איזשהו, איזושהי זווית קטנה למעבדים שעבדו תחת מנחם, ניר כהן שליט, ומנחם יחדיו בעצם ניר תזמר את, את העיבוד של מנחם לשיר המפורסם של לאה גולדברג, התחי בשדה, mm-hmm. או האומנם, ועם זה אנחנו נחתום למעשה את הקונצרט לאחרי הרבל, מין הדרן כתוב כזה.
0: כן.
1: זאת הולך להיות, התוכנית הולכת להיות עשירה ומגוונת, ואני חושב שכל מישהו שהייתה לו איזושהי נגיעה למוזיקה פה בארץ יוכל למצוא משהו להתחבר לתוכנית הזאת, ולפני הקונצרט תהיה שיחה גם עם מנחם, וגם יוצגו פרטים מהארכיון של מנחם, כמו בכל הקונצרטים שלנו בספרייה הלאומית, התצוגה בין אם על המסך שמאחורי הנגנים ובין אם באולם התצוגות שלפני הקונצרט, אנחנו ניתן את הזוויות האחרות של יצירות שנוגנו ושל הרטרוספקטיבה של המלחין עצמו.
0: כן.
1: אז יהיה מעניין, וזה קורה ביום שני, השביעי בספטמבר בדיוק.
0: כן, בירושלים, בספרייה הלאומית. אני רוצה באמת, אתה הזכרת את זה קצת, ואולי תוסיף קצת פרטים על בכלל על הפורמט הזה, שהקונצרטים בספרייה, וגם נמצא פה את הפן הארכיוני, כן, הספרותי. אתה יכול לספר קצת על זה?
1: כן, אז הסדרה הזאת נולדה בעצם מתוך שיתוף פעולה של הפרויקט הקאמרי הישראלי והספרייה הלאומית, ואנחנו בעצם עושים יד עם מחלקת המוזיקה שבספרייה ומחלקת התרבות בהובלתה של ציל חיון, ואנחנו דולים מתוך ארכיון הספרייה גם יצירות ומידע על יצירות ומלחינים שבעצם אפילו אפשר להגיד נקברו תחת הארכיונים, או לוקחים תצוגות למשל שהספרייה מציגה ואנחנו בונים סביבן איזושהי תוכנית מוזיקלית. זאת אומרת, זה מין שיתוף פעולה שהוא בין האנסמבל מבצע לבין הספרייה ובעצם הארכיון העצום והעשיר שיש להם שם, גם בתחום המוזיקה וגם בכלל. ועבורי כמנהל אומנותי זה כמו מגרש משחקים, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים, אנחנו מוצאים כל כך הרבה נושאים מעניינים ודמויות מעניינות. בעבר עשינו בעצם קונצרט שהוקדש לפרידריך גרנסיים, שאת הארכיון שלו מצאו אנשי הספרייה וגילו שם החל מסערות של מנדלסון ועד יצירות קאמריות שכמעט לא מנוגנות, אם לא נוגנו בכלל, וזה היה הקונצרט הראשון שלנו למעשה, ומאז בשנה שעברה יצרנו סדרה שלמה סביב הארכיון הזה. הקונצרט הזה למעשה היה אמור להיות בחודש מאי, אבל בגלל המלחמה
0: וביטולים
1: ועניינים לוגיסטיים החלטנו לדחות את זה, ומנובמבר השנה הסדרה הזאת
0: חוזרת
1: שוב עם הרבה מטעמים.
0: אתה יכול להגיד כמה מילים על העונה החדשה?
1: כן, עוד לא פרסמנו אותה למעשה, אז יהיה קונצרט מחווה לעינם ליף, שגם הוא עכשיו תרם את הארכיון שלו לספרייה. יהיה קונצרט בהשראת התערוכה הנוכחית של הספרייה, שהיא נוגעת לבריאה ולכל המופלא שמתולדות הבריאה ועד היום, שם כל מיני, מגלילאו גליליי ועד הרמב״ם וכל המיסטיקה שסביב בריאת העולם, יש שם התערוכה היא נפלאה, ואנחנו עצרנו קונצרט בהשראתה, שאלת השאלות, כך נקראת התערוכה הזאת, ויהיו עוד קונצרטים. אני עוד לא אפרט את הכל כי עוד לא פרסמנו את זה, אבל אני מבטיח שברגע שנפרסם אנחנו נפרסם את זה גם אצלכם.
0: טיבי צגר, הקלרניטן והמנהל האומנותי של הפרויקט הקאמרי הישראלי, אז הקונצרט ההוא ב-7 בספטמבר בספרייה הלאומית. המון תודה.
1: תודה לך יוליה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: מנחם ויזנברג מחווה לסשה ארגוב.

0: Реситаль мелодиот царфатиот по студио Анет, шерим царфатиим ликоль вепсантер, бабицошный музыкаем цирим, замерта сопран Нут Коэн, вепсантран Давид Маратка. Шалом, Нут Коэн.
1: Шалом.
0: Шерим царфатиим, батухнит, бецем коля тухнит, муркевит ми музыка царфатит. Эх бахартем давка бе репертуар азе?
1: Аз מי שמופיעים זה בעצם אני, והבן זוג שלי שהוא פסנתרן, שקוראים לו דוד מרטקה, והוא צרפתי בעצמו, והוא בא מפריז. וזה הרסיטל הראשון שלנו ביחד. וחשבנו עצמנו מה שיהיה נגיש, ומשהו שיכול להציג את שנינו בצורה מוזיקלית, כי שנינו מאוד אוהבים מלודיות צרפתיות. ומלודיות אני מתכוונת, מלודי, כמו שככה... עושים רפרינג לשירים בעולם הקלאסי של השירה הקלאסית הצרפתית. כן, ואנחנו הקשבנו להמון המון שירים, תמיד הכרנו אותם, תמיד אהבנו להקשיב להם, ואמרנו שלמה לא פשוט נעשה אותם, כי כל כך הרבה שאהבנו, וחשבנו שזה יתאים כולם ביחד בקונצרט.
0: כן. וזה כמובן מוזיקה של דיבוסי ושל פולנק ומסנה ורבל ובזה, וגם מוזיקה של פולין ויארדו, שהיא בהחלט דמות מאוד מאוד מעניינת. את יכולה לספר קצת על היצירה שלה?

0: בשיר של האבנז, שאת השיר הזה אנחנו נבצע גם בקונצרט. וכן, נורא התאהבתי בשיר הזה, והתחלתי עם הזמן להקשיב לעוד ועוד ועוד יצירות שלה, וממש התאהבתי בהכנות שלה, הייתי מבחינה מדהימה. ובקונצרט, אז אנחנו גם נפיע עוד מהשירים שלה. נפיע את זה, איילולי, ויהיה, זה באמת, לדעתי, מלודיות כל כך מדהימות, ולא יכולנו לא לכלול אותן בתוך הקונצרט.
1: כן. טוב, אז תספרי קצת על עצמך וגם על בן זוג שלך. בעצם אתם שניכם באתם ממשפחות מוזיקליות מאוד, נכון?
0: בדיוק. אז אני, כל, כאילו גם שתי המשפחות שלנו כולם מוזיקאים. ואם לא...
1: לא הייתה ברירה, כן.
0: זהו. ומי שלא מוזיקאי, אז הוא עדיין עוסק באמנות כלשהי, בעולם האמנות. אז למשל במשפחה שלי, אבא שלי הוא
1: מלחין.
0: קודם כל מלחין. כן. לפני זה כל אחד במשפחה שלי מנגן על כלי כלשהו. אני אגיד, אני מנגן על פסנתר מגיל קטון, ועדיין, ואז זמרה. אבא שלי מנגן על גיטרה. בצבא הוא נגן חצוצרה, אבל הוא כבר לא מנגן את זה יותר. אח שלי קונטרבאס וצ'לו ופסנתר, ואימא שלי זמרת פעם פסנתר. אז, ובעבודה, אז אבא שלי הוא מלחין, והוא גם פרופסור לכתיבה, לעיבודים, ולכל סוגי הכתיבה, כתיבה לתזמורת, כתיבה לפרסמות. הוא מלמד בברקלי, בבוסטון, okay. ברקלי קולג' אוף מיוזיק. הוא שם פרופסור פול טיים. אימא שלי היא מורה לפיתוח קול, וזמרת אופרה, היא הייתה המורה שלי לפיתוח קול, היא לימדה אותי מאז שאני... הייתי בת 11, עד שסיימתי את התיכון בגיל 17. אח שלי הוא עכשיו עושה את התואר השני שלו בהלחנה בקופנהגן. הוא עושה את התואר הראשון שלו בתל אביב, ועכשיו הוא מסיים את התואר השני שלו בקופנהגן, ב-Royal Academy of Music. ואז זה כמובן ממשיך שסבא שלי הוא היה שחקן, אלברט כהן. בשבוע נסו לרות מנזה, שהייתה פסנתרנית, שנגנה בפילהרמונית, ושניהם היו מאוד קרובים ללאונרד ברנשטיין, שהיה לו קשר מאוד קרוב למשפחה שלי. הוא היה כזה כמו דוד לאבא שלי, שעזר לו לשלם על האוניברסיטה, והוא מבקר אותם תמיד, וממש היה חלק מהמשפחה. וכמו בני דודים שלי גם נגנים, צ'לו, כינור, עוד בדודה שלי שחקני, וזה ממשיך שם. ואצל דוד, בזוג שלי, אבא שלו גם מלחין, הוא לו קרישטוף מרדקה. אמא שלו קרין, היא ויולנית. אח שלו יאן, הוא קלרניטן מאוד מצליח, שלמד בקונסרבטואר בפריז. וגם אצלו, הבני דודים שלו, והדודים והדודות שלו, סבא וסבא וסבא שלו, הוא מישל לטייק, גם קלרניטן שהייתה לו קריירה מאוד, עדיין יש לו, קריירה מאוד מצליחה. ואז יש את אותי ואת דוד, שאנחנו לומדים בווינה, בדיוק.
1: כן. וזה ממש, זה עדיין בירת המוזיקה, איך את רואה את וינה?
0: לגמרי, וינה היא ממש... מרכז של מוזיקה קלאסית. אני לגמרי, זה ממש מהדברים שגורמים להרגיש שם בבית כרגע, ושאלתי אם מה שמביאים אותי לרצות להמשיך להיות שם כרגע. וכל מקום שאת הולכת, הכל שם כל כך מלא באומנות ובמין קלאסיות הזאת, אני לא יודע להגיד את זה אחרת. יש שם מין קלאסה כזאת שהיא כל כך מקסימה בעיניי. ובעיקר עצם עובדה שפשוט יש שם כל כך הרבה אולמות ומקורות להופעות של רמה כזאת גבוהה של קונצרטים. וזה שכל חודש באולמות יפהפיים עם אקוסטיקה מדהימה ותזמורות מדהימות באים האמנים הכי מדהימים בעולם. מופיעים כאילו כל חודש ופשוט אפשר ללכת וכזה כזה מדהים בעיניי שיש לי את זה שם ככה מתחת לבית.
1: כן.
0: את המוזיק סריין ואת האופרה של העיר וגם עוד בתי אופרה, את הפולקס אופר ותיאטר אנדרווין.
1: אז מוקפת ממש במוזיקה, כן?
0: לגמרי, לגמרי.
1: כן, איזה כיף. טוב, אצלנו זה כמובן לא מצב, אבל סטודיו אבל

0: הסטודיו ענת, זה באמת זה אולם מאוד מאוד נחמד איפה שאתם תופיעו. אני רוצה לשאול אותך, אתם זוג גם בחיים וגם על הבמה, זה מקל על התקשורת בבמה או אולי מוסיף איזשהו לחץ?
1: לא הייתי אומרת שזה מוסיף לחץ. הייתי אומרת שזה מאוד, זה די מקל, זה מאוד נחמד. כי זה פעם, זה בעצם פעם שנייה שאנחנו מופיעים ביחד. זה רסיטה שלם ראשון שלנו, אבל זה פעם שנייה או שלישית, האמת היא שאנחנו מופיעים ביחד כבר. פעם ראשונה הייתה כשאני זכיתי במלגה מה-MDV, שהייתה מלגה שנתנו לאנשים שיש להם מלחמה בארץ שלהם. אז זה בעצם אומר, עד כה, עד שאני קיבלתי את זה, זה היה תמיד אנשים מאוקראינה, ואז אני הייתי הישראלית הראשונה שקיבלה את זה. והמלגה הייתה שבה, בתמורה למלגה, אני יוצרת פרויקט כלשהו. אז הפרויקט שאני יצרתי היה להלחין סונג סייקל של 20 דקות עם טקסטים שכתבתי לשירה ופסנתר.
0: אוקיי. וזאת הייתה התנסות של הראשונה שלך בהלחנה?
1: לא בדיוק. כשאני הייתי בת 11, אני חושבת, אני רציתי לכתוב אופרה. כי אני נכנסתי לכל העולם האופרה כשהייתי בת 10, לפני זה לא כל כך התעניינתי בזה. אבל כשהייתי בת 10, פתאום התאהבתי בזה בטירוף, ורציתי לכתוב אופרה משל עצמי. ואני לקחתי שיעורים עם המלחין אייל בת, שהוא...
0: כן, נפטר.
1: כן, בדיוק. אבל הוא היה מאוד מאוד מאוד קרוב למשפחה שהיה ממש חבר קרוב, היה עם אבא שלי בצבא, והיה ממש ממש ממש קרוב. והוא היה מורה שלי גם לפסנתר לשנתיים, וגם המורה שלי להלחנה, והוא ממש עזר לי לכתוב את האופרה, שלא סיימתי בכלל, אבל... אבל למדתי איטלקית בשבילה 3 שנים, כי רציתי שהטקסט יהיה באיטלקית. ושמרתי המון מהרעיונות, אני התחלתי ולא סיימתי, אבל היה לי סיפור, ואז לקחתי חלק מהרעיונות שאני שמרתי מוקלטים בטלפון, או כתובים, והשתמשתי בהם כמוטיבים לסונג סייקל שרשמתי עכשיו למלגה. אז זה היה בעצם הדבר הראשון שאני באמת סיימתי, ועשיתי כזה במלואו של הלחנה. וזה, ודוד מאוד עזר לי, גם הוא עזר לי קצת לכתוב את זה יותר טוב לפסנתר, ובאופן כללי עזר לי, גם אבא שלי עזר לי, והופענו את זה ביחד, וזה היה נורא, זה היה נורא נחמד, כי אנחנו מאוד, עצם עובדה שאנחנו זוג בחיים אמיתיים, מאוד מורגש כשאנחנו עושים ביחד מוזיקה, כמה אנחנו מבינים אחד את השני. גם יש לנו המון, גם יש לנו לפעמים דברים שאנחנו לא מסכים כל כך במוזיקה לפעמים, על מבחינת אינטרפרטציה. זה מאוד מאוד עוזר את המובדה שאנחנו מאוד אוהבים אחד את השני ומאוד מכירים אחד את השני טוב בקשר שלנו ויודעים איך לתקשר אחד עם השני. אז לא מגיעים, אנחנו לא מגיעים לפינות של אימויות ודברים כאלה. זה לא מגיע לזה וזה נורא נחמד, כי זה בדואוז, זה הרבה פעמים יכול להגיע לזה כשיש אי הסכמות. אבל זה מאוד מגיע, וגם הטעמים של מוזיקה יחסי דומים, אז רוב הזמן אנחנו מאוד מסכימים על דברים. וזה מאוד המשכה אחד של השני.
0: כן.
1: אז אני מאוד נהנית מזה, אני חושבת שגם הוא.
0: יופי, אז הקונצרט מלודיות צרפתיות, רסיטל ב-5 בספטמבר בשעה 8 בסטודיו ענת בתל אביב. נות כהן, תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ואני אשמח לשמוע ממך שוב בעתיד.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ואנחנו נשמע 2 שירים של נות כהן בביצוע של הזוג הצעיר והמוכשר הזה, נות כהן ודוד מרתקה.

0: הבמאי מילו ראו הגיע לישראל כדי לפגוש את היהודים כאן לקראת תעלת האופרה הולנדיה מעופף בדויטשה אופר בברלין. בקרוב שלום לעמיתנו יוסי שיפמן.
1: שלום, שלום.
0: אז הוא גם פגש וגם השמיע להם את המוזיקה של וגנר. ספר לנו על האירוע.
1: זה, קודם כל נתחיל מזה שהאירוע הזה, את הראשונה בתקשורת הישראלית, לא במוזיקה, בתקשורת הישראלית, שמתייחסת לאירוע הזה.
0: כן.
1: בעיתונות הגרמנית זה קיבל כיסוי מטורף. עברתי על עיתונים גרמניים ותחנות רדיו. זה כוסה בכל מקום. בישראל, לא עיתון, לא תחנת שידור, לא טלוויזיה, נאדה, כלום, שום דבר.
0: חרם מוחלט.
1: זה לא עניין של חרם, אני לא יודע אפילו אם זה מעניין את מישהו היום. חרם זה מילה גדולה. זה לא כוסה בשום... הוא היה 10 ימים פה, הוא נפגש עם יישוב, אנשים ביישובים שונים, השמיע להם מוזיקה של וגנר ובדק את התגובות. אז לא, זה לא אירוע של מישהו במקרה בא לארץ וחזר, הוא היה פה והסתובב יחד עם הזמר שלומי מוטו וגנר, שגר, למרות השם אין קשר, שלומי מוטו וגנר, זמר ישראלי שעובד באופרה הזאת. אז זמר בריטון, שדרך כלל היה מנחה של האירוע ביפו. אני לגמרי במקרה הגעתי לשם, מוכרח להגיד. ושם ראיתי פתאום, לפני בחדית של תיאטרון יפו, מסודרים כ-100 או 120 כיסאות שלאט לאט התמלאו, ומי שאמרה לי, מה, כל כך מעט אנשים חשבתי שיבואו להפגין נגד וגנר, זה הזדמנות. אבל לא היו מפגינים נגד וגנר, ומה שקראו שהזמרת, תמר הנישרי, שמה שרה 4 אריות מתוך טאנהויזר, לוינגרין, ריינצי והולנדיה מעופף, וידידנו הפסנתרן של האופרה, כמובן, איבנוב,
0: סשה,
1: הוא ליווה אותה, ואחרי זה באו, עלו אנשים לדבר, זאת אומרת, בין האריות עלו אנשים לדבר. עכשיו, בתוך כל זה היה גם בחור ערבי שעלה בשער פיירוז. למה ככה? כל הארגון לא היה בידי ישראלים יהודים, זה היה כנראה קשר בין גרמנים לערבים, אני לא יודע, אין לי הסבר אחר. ו... בתוך הסיפור הזה יצאו כל מיני סיפורים, כל מיני אנשים שראו, וכל זה לקראת הפרמיירה של האופרה באוקטובר. עכשיו, מבחינתו של הבמאי, זה היה העניין של האנטישמיות, והכל, הכל צעת שם. אבל זה 150 שנה לוואגנר עצמו, לוינגרין, טאנהויזר, ההולנדי המעופף, ומי לא הזמין את הדוברים, בין היתר היו שם איתי טירן, השחקן והבמאי שחי כיום בווינה, וענת ויצמן שהייתה מאוד מאוד אותה נגד ישראל, גם היא דיברה שם, והיו נפעד 5 אנשים שדיברו בדבר הזה, בין לבין הייתה המוזיקה, אבל עצם העובדה שמצלמים כאן, מגיעים כאן, בודקים כאן אנשים שונים, וזה עובר ככה ממש בצורה מוזרה. סשה ניגן גם בירושלים וגם ביפו. אז מה אני אגיד לך? אני מכיר את ההיסטוריה של הניסיונות לנגן וגנר בארץ. חלק הגדול הייתי, ולא הייתי כשהפילהרמונית בשנת 38, אחרי שהנאצים עלו לשלטון והם החרימו אותו, אחרי שהם ניגנו אותו בקונצרט הבכורה שלהם, פחות או יותר, הפסיקו לנגן את זה, עד שהתחילו כל הבלגנים, כזכור זובין, כזכור דניאל ברנבוים, ועוד כמה שניסו.
0: האחרון היה לפני 15 שנה בערך, כן?
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: הנה פתאום קורה דבר כזה, הם מחפשים. אז יש פה הנושא של הזיכרון השואה, והאנטישמיות, והחיפוש בין... החיים, אם המוזיקה השפיעה על החיים של אנשים, לא? וכל זה קורה, וזה באמת אירוע שחשבתי שיהיו יותר מוזיקאים, אבל צריך להגיד שוב, היה קהל שאני לא יודע איך הוא הוזמן. אני חושב שמי שאחראי על ההזמנה, יונתן ליבני.
0: שהוא יושב ראש של אגודת וגנר, כן?
1: נכון. הוא בעצמו גם קצת דיבר, אבל גם הוא הופתע.

0: שהיה כזה קהל, ובסופו של דבר זה בהחלט אירוע שהיה צריך להיות איכשהו מחוסה, ואנחנו עושים את זה עכשיו.
1: טוב שאנחנו עושים את זה.
0: לגמרי.
1: בעצם, אז מה היו התגובות? או שזה היה קהל?
0: לא היו תגובות, היה קהל מחוא כפיים, כמו בהופעה מסודרת. יצאות עמדו מחוץ לתיאטרון יפו בחצר, באחר הצהריים מאוד נעים של תל אביב. ואפילו שלומי מוטו וגנר הראה לכיוון הים וסיפר איך היהודים ברחו מאירופה תחת השלטון הנאצי, והגיעו גם בין היתר לחוף של יפו וכו' וכו'. הוא כיסה היסטורית את כל מה שקרה. ועכשיו פתאום נוצרה קונסטלציה כזאת, לא שאנחנו מעלים מחר אופרה של וגנר באופרה הישראלית, זה לא בדיוק קורה, אבל לפחות איכשהו שאנשים עוסקים בזה. אבל בסופו של דבר, כיוון שאף אחד לא התעניין, כלומר, אז יכול להיות שזה לא רק עניין שהוא היה אנטישמי, אלא פשוט אנשים היום, זה כאילו הנושא שלא כל כך מטריד אותם.
1: כן. שלא קיים בכלל.
0: שלא קיים בכלל,
1: כן.
0: נכון.
1: אנחנו גם יודעים שהמלחינים הישראלים מכניסים את המוזיקה של וגנר ככה בדרך
0: נכון.
1: האחורית, נכון? לתוך נכון. היצירות
0: נכון.
1: שלהם, ומי
0: נכון.
1: שלא מבין, לא מכיר, אז הוא לא מזהה כמובן. אבל...
0: כן, אבל אני רוצה להזכיר לך שהם הסתובבו בעשרה מקומות שונים בארץ, בירושלים, תל אביב, עם הזמרת, כן? עם תמרה נשרי. ביתר המקומות הם הלכו עם רמקולים גדולים והשמיעו מוזיקה של וגנר. אז זה באמת סיפור כתוכנית טלוויזיה, כתוכנית רדיו, הייתי מצמיד אליהם מישהו, כי זה בהחלט אירוע.
1: כן. אתה חושב שזה משנה משהו בסיפור הזה של וגנר?
0: אני לא יודע, אז אנחנו נראה שנינו בעוד כמה שנים או בעוד כמה חודשים, תלוי. אבל באמת נראה מה תהיה התגובה אחרי הפרמיירה שלו באוקטובר, כי הוא משתמש בהפקה בצילומים שהוא עשה כאן.
1: כי יש לו, הוא מקשר את הגורל של היהודים, נכון?
0: כן.
1: כן, לגורל של ההולנדי.
0: הוא פיזית צלם צילם את כל האירוע, ואני מאמין שצלם צילם את כל האירועים בארץ. והוא משלב את זה בהפקה שלו. זאת אומרת, אם את, אני, מישהו אחר יגיע, באוקטובר 24 לדויטשה אופר בברלין, הוא יראה את ישראל דרך ההפקה של וגנר, שזה בכלל היסטרי. אז זה מעניין.
1: כן. מה כותבים בעיתונות הגרמנית על זה?
0: מסקרים את זה בצורה מאוד חיובית. מסקרים את זה, את עצם היוזמה, את העשייה. ועכשיו, בקונטקסט של החרם התרבותי של ישראל, בכלל על מציאות פוליטית, אז זה בטח יקבל צבע חדש. אני לא קראתי את כל המאמרים, רק ראיתי שהכותרות ממלאות את העיתונות הגרמנית. ואז הוא, כמו שהוא הזמין, אמרתי לך, הוא הזמין את איתה את איראן, ענת ויצמן, שהיא די אנטי אנחנו. ואנשים פשוט באו ושמעו, והצטרפו גם. היו כאלה שבאו ומאמה כל כך מעט באו, בסוף השורות היו מלאות, אנשים, זה היה אירוע מעניין. קיצור, אירוע מעניין, ומן הסתם אולי איפשהו מתישהו יכתבו עליו, טוב שאנחנו מדברים עליו.
1: כן, ותודה לך יוסי שיפמן שסיפרת לנו על זה.
0: ממך כרגיל, להתראות יוליה.
1: להתראות. וזה הכל להיום, תודה שהזנתם ממני יוליה צודקס, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, חגיגת שירה וזמר. זמרות הסופרן יעל לויטה ודניאל סקורקה בליווי הפסנתרן רפאל סקורקה מבצעים שירים מאת שומן, שטראוס, שוברט, ארגוב, וילנסקי ועוד. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה. תוכניתנו לוקל קלאסית תיוחד היום ברובה לשני חלקיו של קונצרט הגלה של פסטיבל הפסנתר בערד. בין שני הקונצרטים ואחריהם נשמע יצירות קאמריות מאת פאני מנדלסון הנזל ויחזקאל בראון. העורך אורי גולום ואני יוסי קאופמן באולפן מאחלים לכם האזנה נעימה. פסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד, ביסודה של הפסנתרנית דוקטור מיכל טל ובניהולה, החל את דרכו כפסטיבל מקוון, בצל משבר הקורונה בשנת 2020. הוא הפך בהדרגה לפסטיבל בינלאומי, המארח פסנתרנים ומוזיקאים אחרים מרחבי העולם. השנה התקיים הפסטיבל בין 24 ביולי ל-2 באוגוסט, וכלל קונצרטים של המורים ושל התלמידים, סדנאות, כיתות אומן, הרצאות ועוד. בין היתר נערכה במסגרתו תחרות לנגינת קונצ'רטי, שכל אחד משמונת הזוכים בה זכה לנגן פרק מקונצ'רטו עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של דיוויד סולומון, ובשני קונצרטים שהתקיימו באולם דולב שבמתנס ערד ב-29 ביולי. נשמע תחילה את דברי הברכה שנשאה דוקטור אלונה מילינר, המשנה למנהלת האומנותית של הפסטיבל, ומיד אחריהם את הקטע המוזיקלי הראשון. הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו השלישי לפסנתר בדו מינור של בטהובן, בהשתתפות הסולנית לאה אפשטיין.
6: ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לערב הגלה של פסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד. כבר 6 ימים שערד לובשת מוזיקה. עשרות תלמידות ותלמידים מכל רחבי הארץ ממלאים את אולמות הקונסרבטוריון והמתנס בצלילים, בלמידה, בהתלהבות ובשמחת חיים. לצידם נמצאים אומנים מהשורה הראשונה בישראל ובעולם שבחרו להגיע לכאן, לערד, כדי ללמד, להעניק השראה ולהיות חלק מקהילה מוזיקלית. וכל זה קורה כבר שנה חמישית, גדול יותר, עשיר יותר, והרמה של התלמידים השנה פשוט גבוהה ביותר. כפיים לתלמידים שלנו. והערב, כל אותן שעות של תרגול, שיעורים, כיתות אומן וחזרות, מתכנסות לרגע אחד שבו התלמידים זוכים לנגן עם תזמורת מקצועית. אני רוצה להודות לשותפים היקרים שלנו שמאמינים שתרבות, חינוך ומצוינות הם חלק בלתי נפרד מחוסנה של קהילה. אנו מודים לראש עיריית ערד, מר יאיר מעיין, על תמיכתו בפסטיבל ולסגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות והחינוך, מר גיא בריוזה. תודה למנכ״ל המתנס מר עידן עטייה ולסגנו מתן גולדפרב. תודה למנהלת אגף התרבות אלה בורד ולכל צוות אגף התרבות ובמיוחד לדניאל קמינר שמלווה אותנו במסירות רבה מתחילת הפסטיבל ועד לרגע הזה ממש. תודה גדולה לשותפינו היקרים מהסינפונייטה הישראלית באר שבע, למנכ״ל התזמורת מר יאיר נגיד, למנהל האומנותי והמנצח הערב מאסטרו דיוויד סולומון ולצוות התזמורת דניאל ונלי על שותפות אמיתית ומקצועית. (מחיאות) אנחנו רוצים להודות מקרב לב לאומנים והאומניות המסורים והמסורות שלנו שהגיעו אלינו בימים מורכבים אלה מאירופה, ארצות הברית ומרחבי הארץ. אני אקריא רשימה ונמחא להם כפיים בסוף. Thank you so much to our dear faculty who came here nowadays when it's not that easy. We really appreciate you being here with us. קלאודיו סטנסקי, פסקל נמירובסקי, רון טרכטמן, נתנאל גרינשטיין, עינת פבריקנט, אופרה יצחקי, פיירי אק, אליזבטה בלומינה, עינב ירדן, אריאל הלוי, אסף זוהר, גילה גולדשטיין וברוך מאיר. אנחנו מודים גם לאומנים האורחים שלנו שניגנו וינגנו פה בהמשך הפסטיבל, לנביל חייק, סתיו החי ולגיא מינטוס שינגן את מופע הסיום ביום שבת. זה זמן מצוין להודות לצוות הפסטיבל, בראש ובראשונה לדוקטור מיכל טל, מייסדת הפסטיבל והמנהלת האומנותית. לאון כהן, מנכ"ל הפסטיבל. לגברת ורדה בדט, מנהלת הפיתוח העסקי של הפסטיבל. לליאור סלם, הפקה וניהול מדיה. ולצוות ההדרכה המסור שלנו, רוני הרואטי, טל סולימן וענבל קלר. תושבי ערד, אתם הקהל המסור שלנו, אתם נותנים לנו בית שנה אחר שנה ורוח גבית להמשיך ולהביא לערד את הפסטיבל המיוחד הזה. אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו ומודים לכם מקרב לב. ועכשיו הגיע הזמן לתת למוזיקה לדבר. מיד תעלה לבמה הסינפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של מאסטרו דיוויד סלומון. יחד עם התזמורת ינגנו הסולנים זוכי תחרות הקונצ'רטו. בקונצרט הערב ינגנו את הפרקים הראשונים מתוך הקונצ'רטי הבאים. לאה אפשטיין, בטהובן קונצ'רטו מספר 3, יונתן קצב, גריג קונצ'רטו בלה מינור, ג'ושוע צ'רני, מוצרט קונצ'רטו מספר 12, ואריאל ולדמן, שופן, קונצ'רטו מספר 1. אני רק מזכירה, לפני שאנחנו מתחילים, לכבות את הפלאפונים הסלולריים, בבקשה. ואני מזמינה לבמה את הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוח דיוויד סולומון, יחד עם הסולנית הראשונה, לאה אפשטיין. האזנה נעימה.

הפסנתרנית לאה אפשטיין והסימפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של דיוויד סולומון ניגנו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 בדו מינור אופוס 37 מאת בטהובן. אחריה עלה לבמה הפסנתרן יונתן קצב וניגן עם התזמורת את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור אופוס 16 מאת גריג.

הפסנתרן יונתן קצב ניגן את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של גריג, עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של דיוויד סולומון. אחריו עלה אל הבמה הפסנתרן ג'ושוע צ'רני, לנגינת הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר, מספר 12 בלה מז'ור, כחל 414, מאת מוצרט.

הפסנתרן ג'ושוע צ'רני ניגן את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 12 בלה מז'ור, כחל 414 מאת מוצרט, עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של דיוויד סולומון. ואחריו עלה אל הבמה הפסנתרן אריאל ולדמן, לנגינת הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 במי מינור, אופוס 11 מאת שופן.

הפסנתרן אריאל ולדמן ניגן את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 במי מינור, אופוס 11 מאת שופן. יצירה זו חתמה את הראשון מבין שני הקונצרטים החגיגיים שנערכו באולם דולב בערד ב-29 ביולי השנה, ובהם ניגנו הזוכים בתחרות הקונצ'רטו של פסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד, פרקים מקונצ'רטי קלאסיים ורומנטיים, עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של דיוויד סולומון. בתור אתנחתה בין שני הקונצרטים, נשמע כעת את רביעת כלי הקשת במי במול מג'ור, מאת פאני מנדלסון הנזל, כפי שהוקלטה במסגרת הפסטיבל הבינלאומי ה-26 למוזיקה קאמרית בירושלים, ב-7 בספטמבר 2023. ליצירה ארבעה פרקים. מנגנים, דיאנה טישצ'נקו ומר קרלינסקי בכינורות, מדלן קרוצו בביולה ואסטריג סירנוסיאן בצ'לו.

שמענו את רביעת כלי הקשת, במי במול מג'ור, מאת פאני מנדלסון הנזל, בנגינתם של דיאנה טישצ'נקו ומר קרלינסקי בכינורות, מדלן קרוצו בביולה, ואסטריק סירנוסיאן בצ'לו. ההקלטה מפסטיבל בינלאומי 26 למוזיקה קאמרית, שהיה בספטמבר 2023. נשמע כעת את השני מבין הקונצרטים שהיו באולם דולב שבמתנס ערד ב-29 ביולי השנה, ובהם ניגנו הזוכים בתחרות הקונצ'רטו בפסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של דיוויד סולומון. תחילה עלתה אל הבמה הפסנתרנית מרים סוויסה לנגינת הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 בדומינור, אופוס 37, מאת בטהובן.

הפסנתרנית מרים סוויסה ניגנה את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 בדומינור, אופוס 37 מאת בטהובן, עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של דורון סולומון. אחריה עלה אל הבמה הפסנתרן יונתן שפירה, וניגן עם התזמורת את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בלמינור, אופוס 16 מאת גריג.

הפסנתרן יונתן שפירא ניגן את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של גריג עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של דיוויד סולומון. אחריו עלתה אל הבמה הפסנתרנית אור עמויאל לנגינת הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 20 ברמינור כחל 466 מאת מוצרט.

הפסנתרנית אורה מויאל ניגנה את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 20 ברה מינור, כחל 466 מאת מוצרט, עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של דיוויד סולומון. לסיום עלתה אל הבמה הפסנתרנית הללי סמולי, לנגינת הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 במי מינור, אופוס 11 מאת שופן.

הפסנתרנית הללי סמולי נגנה את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 במי מינור, אופוס 11 מאת שופן. יצירה זו חתמה את שני קונצרטי הגלה שהיו באולם דולב במתנס ערד ב-29 ביולי השנה. בקונצרטים נגנו שמונת הזוכים בתחרות הקונצ'רטו של פסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד, עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של דיוויד סולומון. המייסדת והמנהלת האומנותית של הפסטיבל היא הפסנתרנית מיכל טל. אנו מודים לה, למנכ"ל הפסטיבל און כהן, למנהלת העסקית ורדה בדט, וכמובן לרפי אשל שהפיק את ההקלטות ששמענו. ולסיום התוכנית נשמע סונטה למנדולינה ולגיטרה מאת יחזקאל בראון. מנגנים חברי דואו מנטר, יעקב ראובן במנדולינה ואדם לוין בגיטרה.

שמענו סונטה לשני כלי פריטה מאת יחזקאל בראון, בנגינתם של חברי דואו מנטר, אדם לוין בגיטרה ויעקב ראובן במנדולינה. כאן מסתיימת תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. האורך אורי גולום, הטכנאי יוסי תנורי, ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע מבחר אתיודים לפסנתר מאת הלן דה מונג'רו, בנגינתה של הפסנתרנית מיכל טל.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן. הערב נשמע מיצירות שופן, טלמן, בח ושומן. האזנה מהנה לכולנו, וערב שקט. נפתח בפנטזיה אמפרומפטו בדו דיאז מינור, אופוס 66 מאת שופן. מנגן בפסנתר, ג'ורג' ציפרה.

שמעתם פנטזיה אמפרומפטו בדודי יזמינו מעט שופן. ניגן בפסנתר, ג'רג' ציפרה. וכעת, קונצ'רטו לוויולה ותזמורת מעט טלמן. נשמע את נגינתו של אנטואן תמסטית בוויולה עם האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין בהובלתו של ברנרד פורק.

זה היה הקונצ'רטו לויולה ותזמורת מאת טלמן בביצוע הוויולן אנטואן טמסטיט והאקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין. ברנרד פורק הוביל את ההרכב. היצירה הבאה בתוכניתנו היא הקנטטה סורונה, צללים עצובים מאת יוהאן סבסטיאן באך, 202 ברשימת יצירותיו, קנטטת החתונה. שרה זמרת הסופרן אמה קירקבי עם נגני טאברנר. מנצח אנדרו פארוט.

שמענו את קנטטת החתונה מאת באך בשירתה של זמרת הסופרן אמה קרקבי בליווי נגני טאברנר. אנדרו פארוט ניצח. נאזין לשישה תרגילים בצורת קנון מאת שומן אופוס 56. נשמע את היצירה בגרסה לשלישיית פסנתר מאת תיאודור קירשנר. מנגנים מרתה ארכריץ' בפסנתר, מיכאל ברנבוים בכינור ופבלו פרנדס בצ'לו. הקלטה מהקונצרט שהיה בפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים ב-2017.

שישה תרגילים בצורת קנון, אופוס 56 מאת שומן, שמענו בנגינתם של מרתה ארכריץ' בפסנתר, מיכאל ברנבוים בכינור ופבלו פרנדס בצ'לו. מוזיקה לסוף היום. כאן נסיים. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי גבריאל כהן, אמוץ פרידמן באולפן. לילה טוב.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: אתם מאזינים לכאן כל המוסיקה. מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

לילה טוב, כאן כל המוזיקה, ואתם על שעה של ג'אז ועוד מכאן ועד חצות, כרגיל בימי ראשון עד רביעי, בין 11 לחצות, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר של כאן כל המוזיקה, ביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור ובכל זמן אחר שתרצו, וגם בדפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה והדף שלי, רוני ורטהיימר בעברית. ושם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית רגילה, וגם הלילה תוכנית מיוחדת לקראת פסטיבל הג'אז במוזיאון תל אביב לאומנות, שהתקיים בין ה-18 ל-20 בדצמבר. ערכתי השבוע באולפן את רביעיית ספי ציזלינג, החצוצרן. לקראת מופע השקה לאלבום החדש השני של ספי ציזלינג, אלבום שנקרא אקספנס. מוזיקה עם הרבה שורשים ג'אזים, אבל עם גישה לפאנק, לסול וגם לפופ ומוזיקה עכשווית.

0: אז הנה הג'ם החי בסדרת הג'מים שלנו כאן באולפן כאן כל המוזיקה. ככל שירבו כן ייטב, כמו רביעיית ספי ציזלינג אצלנו באולפן. שיהיה לנו לילה טוב והאזנה נעימה. לילה טוב, כאן כל המוזיקה, ואנחנו שוב במופע אולפן חי, והפעם לקראת פסטיבל הג'אז בתל אביב, במוזיאון תל אביב לאומנות, שחוגג השנה 30, בין ה-18 ל-20 דצמבר. אחד ההרכבים שיופיעו, לא סתם יופיעו, ישיקו את אלבומם החדש, אקספנס, ספי ציזלינג ולהקתו. אהלן.
1: אהלן, מה נשמע?
0: ערב טוב. ברוכים הבאים.
1: תודה רבה.
0: בואו נתחיל במוזיקה וגם בהמשך קצת נדבר.
1: מעולה.
0: שתהיה לכם האזנה נעימה.

0: מסביב לחצות עם ספי ציזלינג, שוב, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: מה היה הקטע הראשון שפתחנו איתו?
1: זה שיר שנקרא Dark Movements.
0: אתה קורא לזה שיר.
1: כן.
0: יש כאלה שיבדילו בין שיר כזה לשיר מושר.
1: כן, זה נכון.
0: אבל אתה לא היחיד, הרבה אומני ג'אז קוראים ליצירות שלהם שירים. כנראה שאתם מרגישים ככה.
1: אני חד משמעית מרגיש.
0: אתה מלחין שירים.
1: אני מאוד, כן, כן.
0: וזה אולי גם מאפיין או מייצג את הפעילות שלך, שהיא חוצה גבולות?
1: כן, אני חושב, אני יכול להגיד שבגלל שאני מאוד גם אוהב שירים קלאסיים ממילים, ואני מנגן עם המון אנשים שעושים את זה, וגם עושים את זה ממש טוב, אז
0: נזכיר אולי, אתה חלק מאלון עדר ולהקה, כבר כמה שנים טובות.
1: מ-2011, כן. והם אחים רמירז, שאוזי, הוא כותב שירים מדהים.
0: שהוא גם מנגן איתך באלבום הזה.
1: כן, אז יש לי רגישות שאני רוצה שבאמת, גם במוזיקה כזאת, שהיא מאוד מאולתרת, ויש בה, שהמאזין ייקח איתו הביתה איזשהו קו, איזשהו ליין, איזשהו משהו שירגש אותו.
0: איזשהו רגש.
1: כן.
0: או להרחיב את הרגש, בגלל זה אולי
1: אקספנס. כן.
0: והאלבום הזה, שהוא באמת גם, יש לו הרבה מאוד רבדים מבחינה מוזיקלית, אבל אתה אומר, הוא מבוסס על האלתור, על ה...
1: כן, אנחנו, זה חלק מאוד מאוד חשוב במוזיקה, והוא מבוסס נראה לי על השילוב הזה, בין מצד אחד מנגינה מרגשת ונוגעת, והרבה אלתור וחופש.
0: ואתה כתבת בקומוניקט, בפרסומים שיצאו לקראת האלבום, שזו הגשמת פנטזיה בשבילך, גם מבחינת הדרך שבה ביצעתם, הקלטתם את האלבום, וגם מבחינת הנגנים. אנחנו פה הערב, תכף נציג אותם, את הנגנים שאיתך, אבל עם חלק מההרכב, שבאלבום יש בכל שיר,
1: הרבה.
0: נגנים לפי הצורך.
1: כן. היה לי באמת פנטזיה להביא באמת אנשים שאני באמת מאוד אוהב לנגן איתם, ומאוד אוהב, ופשוט אני חבר שלהם, ואנחנו כולנו מדברים את אותה שפה אסתטית, ולא צריך יותר מדי לדבר, שכולם מבינים אחד השני מאוד טוב, ולעשות מין הקלטה כזאת שמאוד חוגגת את זה, ומה שיהיה יהיה, בידיעה שמה שיהיה יהיה טוב.
0: אז בואו נמשיך לנסות למצוא את הקו הזה המוזיקלי, נציג רק באמת את האנשים פה איתך, אתה רוצה להציג?
1: בטח, אז קודם כל איתי פה הרביעה שאיתי מההתחלה.
0: שמנגנת גם באלבום.
1: שמנגנת, כן, בעצם באלבום אנחנו הבאנו עוד חברים שהצטרפו אלינו, אז תום בולג על התופים.
0: ברוך הבא.
1: סוכר. עומרי שני על הבאס.
0: נעלה.
1: נועם חבקין על הקליד.
0: קליד. מספר קליד.
1: מספר קליד.
0: וספי ציזלינג, חצוצרה, לחנים, על הסאונד.
1: רק להגיד שגם את הלחנים המון פעמים עשינו ביחד, אני מאוד אוהב לכתוב עם אנשים, ובעצם כל השירים במובן זה או אחר, כתבנו, אני הבאתי אולי את הרעיון המרכזי או ראש כזה, אבל גם לא תמיד, ומאוד ההתמסרות הזאת של רעיונות, וכתיבה משותפת הייתה מאוד נוכחת באלבום הזה.
0: אוקיי, רק נציין שאנשי הסאונד שלנו כאן הם יוג'י גבאי ואלעד זוהר, ואנחנו מסביב לחצות בכאן כל המוזיקה עם ספי ציזלינג ואלבום אקספנס לקראת תופעתם בפסטיבל הג'אז בתל אביב. מה יהיה הקטע הבא?
1: היי רייד.
0: היי רייד. אז השיר הראשון זה יופי.

0: Yeah. יופי, זה, זה, אני נורא אוהב, זה קטע הפתיחה בתקליט, באלבום החדש, שאגב, בגרסת הווינילי, שני תקליטים.
1: כן, יצא ארוך והתעקשנו על זה, ובלייבל, שגם בטח נדבר עליו, זרמו איתנו.
0: וגם השם וגם הסגנון של הקטע והאנרגיה שלו, הם מזמינים אותך לאיזה שוק של, באמת, רכיבה, נסיעה.
1: כן, בדיוק.
0: אז בוא נדבר על הנסיעה, על הדרך שאתה עשית עד, זה האלבום השני שלך כסולן.
1: נכון.
0: הוצאת לפני שנתיים או שלוש. אלבום נוסף. אבל כמו שאמרנו, אתה ותיק כבר במוזיקה הישראלית, במגוון מאוד רחב של סגנונות, אז מה השורשים המוזיקליים שלך?
1: ג'אז ופאנק בגדול, וסול. בגיל הייתי, גדלתי בקיבוץ, ושמעתי את מה שכולם שמעו בקיבוץ, באותה תקופה. זה היה כזה גידיגוב ודברים כאלה. ואחד האחים הגדולים שלי נסע לניו יורק, וחטף שם סתירה מצלצלת של גרוב, ופשוט זה גם היה שיא עידן הדיסקים, והוא עבד גם באיזשהו מין חברה של הופעות וכל מיני דברים כאלה, והוא פשוט שלח לנו ארגזים של המון המון ג'אז, והמון המון ג'אז פאנק, והמון פאנק וסול, והמון פשוט. וישר כאילו, בגיל 10-11 התחלתי...
0: זאת אומרת, זה מה שחיבר אותך לחצוצרה?
1: זה, כן, חד משמעית, וגם היה לי אח אחר, אני, יש לי הרבה אחים, שניגן חצוצרה, וזה מאוד נראה לי קול.
0: ואז שמעת דרך הדיסקים האלה את מה אפשר לעשות עם חצוצרה.
1: כן, אני חושב ש... אם אני חושב על זה לעומק, בתכלס המוזיקה שקיימת באלבום היא מין שילוב של הדברים האלה שדרכם התחלתי איכשהו.
0: לגמרי, יש פה נגיעות של... קשה מאוד לאפיין, ותכף נשמע בטח כן. עוד קטעים ועוד השפעות לטיניות וגוספליות, כן. בלוזיות.
1: כן, אני גם מאוד אוהב שהדברים הם יותר מדבר אחד, שזה לא רק פאנק. פעם הייתי מאוד כזה, רק פאנק, רק זה, והיום אני דווקא מאוד אוהב שזה מרובד, כאילו.
0: היית גם חלק מהרכב פאנקנשטיין.
1: ועדיין.
0: עדיין.
1: כן,
0: עדיין.
1: מגיל 17.
0: וואלה.
1: כן.
0: שזה באמת הרכב פאנק גרוב ישראלי מדליק.
1: שם האמת שפאנקנשטיין זה היה הדלת כניסה שלי לעולם המוזיקה המקצועי. שם הייתי באמת ילד מאוד צעיר שם, לא ידעתי לנגן, חשבתי שידעתי. והם כזה גידלו אותי, ושם כזה דרכם הכרתי גם עוד מוזיקאים.
0: והפאנק הוא לגמרי אחד הצאצאים של הג'אז הקלאסי, הביבופ, ניו אורלינס וכו'. והפאנק צמח בסוף ה-60, תחילת ה-70 היה ב-CO. אבל ממשיך להתפתח לכיוונים נוספים.
1: הפאנק הוא בכל מקום, כאילו במוזיקה היום הוא בכל מקום, הוא שם.
0: כי זה... זו מוזיקה שמחה, מנענעת, מורכבת ומעניינת, ותענוג איתה.
1: ממש.
0: אז תנו לנו בפאנק.
1: יאללה, אז בואו נעשה את פליפ מוד.
0: יאללה. פליפ מוד. ספי ציזלינג.

0: פליפ וורד, זה ממש מתכתב עם הפאנק המקורי של...
1: כן, מבחינתי זה איזשהו שילוב כזה בין באמת פאנק פיור לכזה, לג'אז היותר כזה אוונגרדי, קצת סן רע ו...
0: צריך לציין שההתפתחות של הפאנק קשורה גם בהתפתחות הטכנולוגית, למשל, של... כלים כמו סינתיסייזר.
1: כן, ההתפתחות בכלל של המוזיקה...
0: כמובן, כמובן, אבל הפאנק הוא באמת ג'אזיסטים שהתחילו לנגן עם חשמל וסינתיסייזרים.
1: כן.
0: וזה מה שיוצא, וזה המשיך גם לאלבומי ג'אז, וזה מגיע עד היום. כן, כמובן, הרבי אנקוק, פרדי אבארד, מן הסתם.
1: בדיוק, בדיוק, כן.
0: השמות ששמעת כשהיית צעיר, וגם היום זה מתחבר לפופ, להיפ-הופ, גם בארץ, אבל בעיקר שם בארצות הברית, אצל אלה שעושים את זה, שעשו את זה מההתחלה.
1: לגמרי.
0: עכשיו, סיפרת שהאלבום הזה הוא בעצם איזושהי יצירה משותפת עם החברים שנמצאים כאן איתנו, ועם מוזיקאים נוספים שמלווים אותך גם לאורך השנים. אז איך זה קורה באולפן? אתה בא עם איזה רעיון, עם איזה... קונספציה של סאונד, של מה אתה רוצה?
1: האמת שאפילו עשינו יותר שיעורי בית. הרכב הזה פלוס העידן קיי על הפרקשן, עשינו חזרות ודי היה, בוא נאמר, את הקטע 80% או אפילו יותר. ואז את כל היותר נשפנים ואת כל הקטנות, עשינו שם איזה חזרונת, שתוך כדי גם סידרנו את כל מה שצריך מבחינת סאונד. והחלטנו מי אלתר, איפה, ואז פשוט...
0: וזאת...
1: אבל עשינו, בנינו את השלד בהרכב הגרעיני, כי אי אפשר להביא 12 איש ל-3, 4, 5 חזרות.
0: כן.
1: אז בנינו את זה בהרכב המצומצם, ואז הם התלבשו עלינו שאנחנו כבר היינו קצת יותר...
0: אבל בחי באולפן. כן, כלומר, כן. כלומר, לא עשיתם העלאות...
1: לא. אם משהו התפקשש, אז פשוט עשינו עוד פעם.
0: פשוט כן, כמו, כן. כמו שאנחנו כאן.
1: ממש, ככה הקלטנו את האלבום, חד משמעית. אגב, זה לקח יומיים.
0: כמו פעם, באמת כמו, כן. כמו פעם. אבל יש משהו מאוד חי שנשמע גם באלבום.
1: זה, כן, לשם חיוונתי. חיוונו.
0: אז בוא נשמע עוד משהו מתוכו.
1: בוא נשמע את Ongoing Morning.

0: גם בבלדה הזאת שומעים את הקשר באמת לג'אז פאנק של שנות ה-70.
1: ממש, כן.
0: ואני רוצה לשאול אותך קצת על המופע שאתם עומדים לעלות. יום רביעי,
1: 18 אומרים?
0: בדצמבר, במוזיאון תל אביב. כחלק מכאמור הפסטיבל, פסטיבל תל אביב לג'אז שחוגג השנה 30. אז במופע אתם תערכו מוזיקאים נוספים?
1: במופע אנחנו נערך מקהלת גוספל. עכשיו, לפני חודשיים, כחודשיים.
0: כן. אגב, אני חייב לציין למאזינים שלנו, שבאלבום יש הרבה קולות, הרבה שירה, לא ממש שירים עם טקסטים, אבל יש גם מקהלה וגם קולות של...
1: כן, יש שיר אחד שקרן דן, שיר שניגענו מקודם, שעושה שם איזשהו סולו ווקלי ללא מילים, ויש שיר שהוא גם עם טקסט, שכתבתי יחד עם בת זוגתי, לילה מועלם, ואחותה יסמין מועלם, שהיא גם זמרת בתחילת דרכה, שרה, וגם קרן ביחד שלושתם.
0: ומקהלת הגוספל?
1: אז זהו, אז באמת לפני חודשיים היה לנו את הכבוד לנגן בערב שהיה כולו מוקדש לבלו נוט, הלייבל האגדי של הג'אז, שהשנה חוגג 80. ואני בחרתי לעשות הופעה שהיא כולה מוקדשת לדונלד ברד, שזה חצוצרן שאני מאוד אוהב.
0: כן, ברור.
1: יש לו אלבום מרגש ומדהים שנקרא A New Perspective, שאני ממליץ לכל מי ששומע לרוץ.
0: מושמע בתוכניתנו לא מעט.
1: אז, וכל האלבום הזה הוא עם הקהלה. אז עשינו בעצם שני שירים מתוך האלבום הזה יחד עם הקהלה, וזה היה כל כך מוצלח שאנחנו נעשה את זה שוב איתם.
0: ומי המקהלה? המקהלה הישראלית?
1: זה מקהלה שהיא נקראת פנגה, African, Israeli African
0: Gospel
1: Choir, והקימה אותה הילרי סארג'נט, שהיא כבר הרבה שנים בארץ, והיא מורכבת, היא ממש מיקס כזה של כל מה שיפה בישראל ביחד.
0: ואתם תעשו איתם כמה קטעים במופע?
1: אנחנו נעשה איתם את הקטעים האלה של דונלד ברד, ונעשה איתם את השיר הווקל עם האלבום.
0: ומי עוד, איזה עוד נגנים התארחו?
1: לצערי, מפאת חוסר מקום על הבמה, זה יהיה המופע.
0: אוקיי. זאת אומרת, כן, זה בסדר.
1: כן, המוזיקה, כמו שהיא באלבום, היא באמת מתבקש שיהיו בה עוד נגנים, ואיפה שאנחנו יכולים, אנחנו מופיעים באמת עם עוזי על הגיטרה, ועידן קה על כלי הקשה, ובדרך כלל יאיר סלוצקי על טרומבון, ו...
0: ועוד נשפנים, אבל כן, כן. גם בהרכב הזה,
1: כן, זה...
0: האווירה של האלבום קיימת, נשמרת, ועושה לרצות לשמוע עוד קטע.
1: יאללה, אז בואו נשמע את Happy Solar Return.

0: תום בוליג תופים, עומרי שני בס, נועם חבקין, קלידים, ספי, ציזלינג, חצוצה, תודה, תודה, רבה, רבה.
1: תודה לכם, זה כיף.
0: כיף גדול. לפני שאתם הולכים, האלבום, כמו שאמרנו, התקליט, שהוא מחולק לשניים, כן. כמו בימים הטובים, צד ג' וד', אז החלק האחרון של התקליט נקרא אפילוג, והוא בעצם סוג של ג'אם סשן.
1: כן, אחרי שסיימנו את כל הקטעים, אז אמרתי לכולם, אל תלכו, אל תלכו, אל תלכו.
0: בסוף היום השני, ממש כרונולוגית.
1: כן, הדבר האחרון שקרה.
0: אוקיי.
1: לחצנו רקורד, וזה מה שקרה, מהתחלה עד הסוף, זה נכנס לתקליט.
0: בלי שום תו כתוב או תכנון מוקדם.
1: אפס.
0: עם איזשהו מקצב.
1: לא.
0: אפילו זה לא.
1: באמת שלא.
0: ג'אז אמיתי. אז אפשר לסיים עם איזה מין ניסיון לעשות כאן משהו כזה באולפן?
1: שמחה.
0: אחלה. אז רק נגיד שוב תודה לאנשי הסאוד שלנו, יוג'י גבאי ואלעד זוהר, תודה רבה. תודה רבה למאזיננו היקרים, ונזכיר שוב, המופע של ספי ציזלינג והרביעייה, מארחים את מקהלת הגוספל ביום רביעי, 18 בחודש, באולם קאופמן, מוזיאון תל אביב, ב-8 בערב. שוב תודה שבאתם,
1: שיהיה
0: הרבה הצלחה, הרבה הופעות.
1: אמן.
0: אז ג'ם. חי, כאן באולפן, כאן כל המוזיקה. אני רוני ורטיימר, כבר עכשיו נגיד לילה טוב.

עד כאן הקלטת מופע האולפן של רביעיית ספי ציזלין, כאמור פסטיבל הג'אז של תל אביב, התקיים במוזיאון תל אביב לאומנות, בין ה-18 ל-20 בדצמבר, ואנחנו נקווה לפסטיבלים נוספים ואירוחים נוספים כאן באולפן. את השעה שלנו אנחנו נסיים עם קטע מתוך האלבום הראשון של ספי ציזלינג. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות מסביב לחצות. תוכנית נוספת מחר ב-11, כאן רוני ורטהיימר. לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר. עורך אורי מרקוס.

0: 8 שנים מלאו ללכתו של נועם שריף, מגדולי המוסיקה הישראלית בדורות האחרונים. את תוכניתנו מאוצר הסרטייה נייחד הלילה לזכרו. תחילה נשמע תוכנית שבה התארח בשנת 1980. זרקור עם אומן בהגשתו של פול לנדאו, נועם שריף, לזכרו.
1: זרקור על אומן. תוכנית דו-שבועית בעריכת פול לנדאו.
2: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים. בעוד מספר ימים תערוך התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור במסגרת הסדרה התצפיות קונצרט אשר הוכתר בשם ג'אז פופ מוסיקה בת זמננו. השם הזה עורר את סקרנותנו, ולכן החלטנו להיפגש עם נצח הקונצרט נועם שריף ולשאול אותו בין היתר וראשית כל מה השם הזה צריך להביע, ג'אז פופ מוסיקה בת זמננו.
3: אני הייתי מתחיל בתיאור רקע ששייך לעניין. יש בי נטייה עצומה ליצור תשתית מוסיקלית בריאה בארץ. לפי דעתי, כל החינוך המוסיקלי העכשווי בארץ, לא שלא עושים הרבה, אבל כל מה שנעשה, נעשה מנקודת מוצא לא נכונה. המאמצים שלי כמוסיקאי לא רק ליצור ולבצע מוסיקה, אלא גם להביא לידי כך שמספר רב ככל האפשר של אנשים ישוחחו מוסיקה באופן חופשי. כשאני רואה את הבן הקטן שלי ניגש ליד הפסנתר ומשמיע כמה פרזות ומבקש מחבר שלו לנגן לו גם כן מנגינה, אפילו בשתי אצבעות, אני חושב שהם משוחחים במוסיקה. בעזרת הצלילים אפשר לכתוב מוסיקה רעה, מוזיקה טובה ומוזיקה הרבה יותר טובה, ולפעמים אפילו להביע רעיונות שהם מעל ומעבר למוסיקה. והמטרה של קונצרט כזה, להביא לידיעה של הרבה אנשים ככל שאפשר את המסר המוסיקלי, שהמוסיקה בעצם היא שווה לכל נפש, וכל אחד יכול לקחת ממנה catch as you catch can, תפוס כפי יכולתך. זה נתן לי במשך הרבה שנים תדמית של אדם שעוסק במוזיקה פופולרית. אני עוסק במוזיקה פופולרית מרצון, אני אוהב לנגן ג'אז בבית, אני אוהב לנגן פופ בבית, אני אוהב לנגן לעצמי על הפסנתר את הרביעיות האחרונות של בטהובן. אחד לא מוציא את השני. אני מתעב אנשים שנדבקים אל הסימן הכתוב ואומרים כזה ראה וקדש. קודם כל היו צלילים ואחר כך ניסינו לתת להם סימנים. אני אינני מקל ראש בכלל כיצד לכתוב את המוזיקה שאנחנו רוצים. אבל קודם כל בא הצליל. ואתה צריך להביא את הצליל הזה לידיעה של אנשים, ולהבין שהמוסיקה לא רק המשך של השפה, המוסיקה היא לפני שפה, אחר כך באה שפה, והיא אחרי שפה. כאשר לפי דעתי אינטרוולים של מוסיקה מייצגים לא רק אמוציות, אפילו מחשבות בכיוון מאוד מסוים ומוגדר. ביחד לזה יש לי ממש תיאוריה. נחזור על השאלה הזאת, ג'אז, פופ, מוזיקה קלאסית. האינטראקציה בין שטחים שונים ובין דיסציפלינות שונות של האומנות, כפי שהן נתחמות על ידי האדם המודרני, האוהב כל כך לקטלג כל דבר בתוך המגירות הקטנות, מחשש שהוא יאבד את השליטה על האינפורמציה. אני בכלל אינני פוחד לאבד שליטה, אני הייתי רוצה לגרום לאנשים תענוג, כי בסופו של דבר מוסיקה היא חוויה. פעולה ממין זה של הקונצרט הזה, אני כבר ראיתי בזה שהייתי מטורף לתת קונצרטים לנוער, אז החלטתי ליצור את סבתא, קונצרטים בשבת בבוקר. כל דבר שדרכו אפשר להעביר את הדבר הזה שנקרא המוזיקה, היה כאשר בעיניי, כאשר אני חושב שטוב מאוד שהרבה יותר מוזיקה מגיעה אל הרבה יותר קהל, אם אפשר לנסח את זה ככה.
4: הקהל שבא לאולמות הקונצרטים, זה פחות או יותר קהל מגובש. הוא כבר קיים, יש לו דעות משלו, והן אינן על המסלול ג'אז, פופ, מוזיקה בת זמננו. האם מה שאתה עושה לא היה ראוי לעשות בבתי ספר, כלומר זה דורש קהל מסוג אחר שצריך לבנות אותו.
3: א', אתה צודק, צריך לבנות את הקהל של העתיד, צריך להרדיר את המוזיקה. ב', כאשר תוכנית כזאת משודרת גם בטלוויזיה, גם ברדיו, דברי ההסבר מכוונים גם אל הקהל שאמון על המוסיקה הכביכול קלאסית. אנחנו כיהודים עושים הרבה מאוד בכל העניין של פופולריזציה של המוסיקה. ויוצא לי לחשוב שגדולי המלחינים של מוסיקה מסוג מסוים, נקרא לה פופולרית, הם יהודים. היהודי ידע לתרגם את השפות של כל אחד ולהביא עניין כגבאי בפני אלה שהיו בעלי השררה. נאמר כך, אם השיר העממי הברלינאי לא היה נאה לאותם סנובים שישבו באולם הקונצרטים, בא קורט וייל ואמר, רגע אחד, אני כותב את האופרה בגרוש ואתם תשמעו את השיר מבית הקפה על הבמה. ואז בא לוי ועשה את My Fair Lady, ואופנבך לפניו עשה את הקנקן, ולאונרד ברנשטיין עשה את סיפור הפרברים, ועוד לפניו ג'ורג' גרשווין כתב את פורגי ובס וסיפר את סיפור הקושים בצורה לגיטימית על הבמה. וזאת אומרת, יהודים התמצאו בעניין הזה של לתרגם שכבה אחת של מוסיקה לשכבה שנייה של מוסיקה. כל מה שהייתי רוצה, להביא את אותם ילדים שבמקרה ישמעו או יראו קונצרט כזה, שלא יפחדו מן המוזיקה הרצינית, שיראו שיש קשר, ולהביא את אותם המאזינים שכבר במקום מסוים מסוידים בעניין המוזיקה האחרת, לחשוב פעם שנייה שאין הבדל בצליל בין המוזיקה הקלה ובין המוזיקה הרצינית, אני יכול לעשות את שני הדברים בצורה רצינית. ייתכן שקונצרט אחד כזה איננו מספיק, אבל הוא כבר מראה דרך. למשל, היצירה הראשונה בקונצרט זה הוא קונצ'רטו ברנדנבורגי של באך מספר 3, שהוא ערוך בצורה של קולאז', היינו, כל תפקידי התותי מנגן את התזמורת כפי שרשום בפרטיטורה של באך, וכל תפקידי הסולו מנגן טריו של ג'אז. ובכן, זהו קשר ראשון שבין המוזיקה הנוקשה של הג'אז, החופשית נוקשה, ובין המוזיקה החופשית נוקשה של הברוק המאוחר.
4: ניסיונות מהסוג הזה נעשים מזה 20, 25, 30 שנה.
3: ללא ספק.
4: האם אתה סבור שהתוצאות עונות על הציפיות?
3: הדברים נעשים, לא תמיד נעשים אצלנו. אני אינני אומר שאנחנו נחדש ונגיד דבר שהוא עד עכשיו לא היה. אבל הייתי אומר שאנחנו יכולים גם לנסות ולתרום את התרומה שלנו לאותו דור שלא שמע את ג'אק לוסיה, שלא שמע את הניסיונות של דייב ברובק, שלא שמע את הניסיונות של מורטון פלדמן, של ליאונרד ברנשטיין, של אנדרה פרווין. אותו דור שאפילו את ההרצאה של ברנשטיין הפופולרית, מהו ג'אז, גם כן איננו מכיר. ולהוסיף את התרומה הקטנה שלנו, היינו קשר בין ג'אז ובין מוזיקה, שאנחנו קוראים לה המוזיקה האומנותית היותר משוכללת, הוא לא רק הקשר הזה של אימפרוביזציה, שהוא אחד הקשרים, אבל בוא נפתח, אלא גם קשר אחר שעליו בכלל לא דובר אף פעם. קשר מוטיבי, קשר של מרווחים מוזיקליים, מרווחים בעלי אופי יותר ראשוני, פרימיטיבי, מבחינת התפתחות אנתרופולוגית, ומרווחים בעלי אופי הרבה יותר מתקדם. זה כבר כמה זמן שאני מרצה לנוער, כאשר אנחנו מבצעים בפניהם את הסימפוניה ה-40 של מוצרט, וכאשר מתייחסים אל שני האינטרוולים הראשונים. העלייה הזאת היא עלייה שהילד לא יודע מה היא, הוא שומע שני צלילים, אבל בעלייה של האינטרוול שנקרא סקסט הקטנה בשפת המוזיקאים, שאף אחד לא יזכור, האינטרוול הזה יש לו משמעות אמוציונלית בלתי רגילה, של קשר אינטימי, קשר של אהבה, קשר כמעט אירוטי. עכשיו, תיקח את השיר הנחמד והמוכר והידוע מתוך הסרט סיפור אהבה. זו דוגמה אחת. ניקח שיר אחר מתוך סרט שנקרא אורפאו נגרו. עד עכשיו פופולריזציה, ועכשיו בוא נתחיל בדברים אחרים. תיקח את הפתיחה לטריסטן ואיזולדה של וגנר. הצ'לי. עכשיו נמשיך, נעבור קצת לאחור, ניקח צ'ייקובסקי. הפתיחה לרומאו ויוליה. ואני יכול למנות עוד עשרות יצירות שבהן המרווח הזה, הוא כאילו אני הייתי אומר לך עכשיו שיש לי משהו מאוד מאוד עמוק אליך. יחס של מעל לסימפתיה, כן? זאת אומרת, מרווחים הם כאין שיחה, והחיבור שלהם הוא תחפיר מאוד מורכב, כן, שיחה מיוחדת בעל שפה. בקיצור, פול, אני נכנס לתוך דברים מסובכים, רק כדי לומר שבאותה הרצאה קטנטנה פצפונת על ג'אז ומוזיקה קלאסית, נראה שיש בסופו של דבר הרבה מאוד משותף.

0: נועם שריף, הקריירה שלך התחילה עם הזכייה של יצירתך הקדמות למועד בתחרות בתזמורת הפילהרמונית. מאז ואילך הכל, או כמעט הכל, ידוע. פחות ידוע על השנים שקדמו לאותה הצלחה מפתיעה. מה אתה יכול לספר לנו על השנים הללו?
1: הייתי בן של פועל בניין, איש שהבין הרבה מאוד מהי מטרת בואו לארץ, להגשים. וכל מה שהוא השתדל להראות לנו שאנחנו צריכים, זאת אומרת, אחותי ואני, צריכים לעשות את ההפך הגמור ממנו. כמו כל אב טוב, השתדל לתת לנו את החינוך שנהיה אנשי רוח. קודם כל הוא אומר שתהיה לך תעודה ביד, ואז תתחיל לעסוק, מה אתה רוצה לעשות שם, מוזיקה? מוזיקה נשמע לו דבר שהוא כמובן מניין לו להכיר מהי מוזיקה. כאשר אמרת לו שאני רוצה לעסוק בציור, הוא אמר לי מצוין, כי ציור היה דבר שאפשר לנגוע בו. זה הטאצ'בל, יכולת לחוש בזה. מוזיקה, ובכן, למרות הקלזמראי הטבוע ביהודים, זה נראה לו כעסקי אוויר, לופטגשפטן. זאת הייתה אימא שלי שגילתה שאני רוצה מוזיקה. ובגיל 10 רשמו אותי למורה לפסנתר. אני מוכרח לומר שלו הייתי נולד בגרמניה להורים שהם מוזיקאים, מתכן שכמה דברים בי היו מתפתחים בצורה יותר טובה, יותר רצינית, הלימודים היו יותר מסודרים בשטח זה, ויתכן שהייתי מגיע יותר מוקדם לתוצאות. כאן בארץ היה קשה, המעבר ממורה למורה, ובסופו של דבר הרצון שלי לקצר את הדרך על ידי מורים פרטיים. המקצועות האחרים שאבי לחץ להקנות לי, מתמטיקה ובכן לא רציתי, פיזיקה לא רציתי, ובכן פילוסופיה נשאר השטח היחידי שאפשר ללמוד מבלי לדעת שום דבר, ובלי להשתמש בזה אף פעם. למדתי פילוסופיה באוניברסיטה העברית, וביחד עם זה השלמתי לימודים אצל מורים פרטיים שלשמחתי הרבה היו כולם יקס. ואני שבאתי מאווירה לגמרי אחרת, השתלבתי בתוך האטמוספירה הזאת של יקה, ועד היום יש במבטא שלי העברי משהו מן היקה. אנשים מזהים אותי הרבה יותר עם בן למשפחה יקית מאשר בן משפחה שעלתה מרוסיה. אם כי המוצא לאחור, אם תשאל, הוא ודאי ספרדי. כן, השם שריף הוא לא שם רוסי בכלל, וגם אבי העיד על עצמו שהמוצא שלנו הוא ממש ספרדי. כן. אם כך ואם כך, המורים היו שניים, אלה שהשאירו את האימפקט. זאב פריאל, ידוע אז כזאב פרידלנדר, שאז היה מנצח לתזמורת הפילרמונית. אני אינני זוכר את השיעור קומה שלו כמנצח, אבל כמוזיקאי הוא היה בלתי רגיל. כל מה שהוא לימד אותי היו דברים שקשה היה לקבל באיזשהו בית ספר אחר. ואחר כך פאול בן חיים. אליו הלכתי כדי להיות בקרבת אדם שיוצר. וספקתי מפאול בן חיים הרבה יותר מאשר את הטכניקה של כתיבה בלבד. אלו הדברים שעשיתי עד לאותו יום שבו החלטתי שאני רוצה לכתוב יצירה לתחרות של התזמורת הפילרמונית. ואז נכנסתי לדירה של חבר בירושלים, ואמרתי לו, אני מתכונן לכתוב יצירה. ובכן כתבתי, ומה שיצא הייתה היצירה הראשונה, הקדמות למועד. ואז החלטתי שאני אעזוב את התחביב האחר שלי, שהוא היה ציור, ואני אתמסר למוזיקה. זה משך אותי מאוד. ואז היו כמובן שני צדדים למוזיקה, הצד האקסיביסיוניסטי של ניצוח, של ביצוע מוזיקה בכל צורה. היום אני מצטער, אגב, שאני לא למדתי פסנתר יותר טוב. אני בפירוש הייתי מעדיף להיות פסנתרן מאשר מנצח. אני אומר לך את זה כאן בפעם הראשונה לאי מישהו. אם כך ואם כך, היו שני צדדים, אחד יצירתי והשני הצד הביצועי. ואני איש חצוי לשני חלקים. ממש כך. כשאני מבצע, כשאני עובד עם תזמורת, אני בן אדם לגמרי אחר. אולי יותר שטחי, אינני יודע. אדם שחשובה לו ההופעה, כמובן, וכל הסממנים החיצוניים של האירוע. אבל רצית לשאול פה משהו?
0: כן. רציתי שתתעכב על הנקודה הזאת. האם אתה לא חושב שהפיצול הזה גורע מאחד מהשטחים? צריך להוסיף פה אולי שטחים נוספים שאתה עוסק בהם. הוראה, הסברה, תקליטים.
1: כעיקרון, הדברים משלימים אחד את השני. אינני מאמין באומן שיוצר ואיננו חש את המטריה. זה כאילו צייר מתאר לחבר שלו כיצד לשים את הצבעים, אומר, שים לה בצד שמאל קצת אדום, אבל הוא לא נוגע במכחול. לא הייתה תקופה בתולדות המוזיקה שבה לא היו יחסי גומלין בנפש היוצר כי מבצע. באך היה מוזיקאי מבצע, קודם כל. מאלר, כשפגש את קלמפרר והלכו ושוחחו ביחד, וקלמפרר ניסה להתקבל כאסיסטנט, מאלר שאל אותו, האם אתה יוצר? וקלמפרר אמר, כן. פורטוונגלר היה מלחין בעל שיעור קומה, אנחנו עדיין לא יודעים. דורטי מלחין, קובליק מלחין, ז'אן מרטינון מלחין, פול קלצקי מלחין, איגור מרקביץ' הפסיק קריירה של מוזיקאי שלדברי יודעי דבר, הוא היה, אם אפשר להתבטא כך, יורשו של סטרווינסקי. אחד לא הולך בלי השני, אבל אתה מוכרח להיות המנצח כאשר אתה מנצח, והמלחין כאשר אתה מלחין, ולא ההפך.
0: השאלה היא אם לא מגיע איזשהו רגע שבו מתנתקים מאחד מהדברים, כאשר המטריה כבר ישנה,
1: כן.
0: ומתמסרים לדבר אחד.
1: השאלה לגמרי מובנת, אני אומר כך, אם אני אהיה נאלץ לעזוב שטח אחד, אני אעזוב את הניצוח. אני יודע שיש לי עוד הרבה דברים לומר, לא את כולם אני אספיק לומר, א', בגלל העצלנות הטיפוסית, ב', בגלל תנאים חיצוניים שתומכים בהעצלנות הטיפוסית השריפית אולי, אבל אם אני אצליח לומר את זה, זה ודאי יהיה ביצירה, בכתיבה. יחד עם זה, אני חושב שכדאי להזכיר את כל אותם השטחים שאני מניח שאני לא אתעסק בהם יותר מדי, אלו כל הדברים הנלווים למה שנקרא קומפוזיציה וניצוח, היינו תקליטים, הקלטות וכל הדברים האלו.
0: תרשי לי לחזור עכשיו לשנות הלימודים, בעיקר ללימודים אצל פאול בן חיים. הזכרת קצת את המסורת הגרמנית שהוא הביא עמו. מצד שני, הוא יצר כאן מה שנקרא הים תיכוניות שלנו.
1: תראה, הדברים התחלקו בארץ בין כמה אסכולות. אלה שלמדו בצד הבן חיימי וקיבלו ממנו את הים תיכוניות כביכול. אלה שלמדו בצד הבוסקוביצ'י וקיבלו ממנו את הניסיון אולי הברטוקי להשתמש בזה. אם כך ואם כך, אני מוצא קשר בין כולם בשימוש במוטיביקה, והעניין הטכני בטל בשישים. נכון שישנן השפעות. הייתי מושפע מהאפשרות הטכנית של בן חיים להרכיב למוזיקה הקוואזי-מזרחית שהוא קיבל אותה כאן, הרמוניה מערבית וקונספט מושגים מערביים. אבל בעת ובעונה אחת הייתי גם חשוף לאותה אינפורמציה פרטושית. וליצירות של ברטוק, שיראו לי כיצד אפשר לנצל חומר פולקלורי בצורה אחרת. לכן, יש בי, היה בי בתחילה אותו צד חיקוי של פאול בן חיים, אני מודה, ויתכן כדי לפצות את האב הרוחני כביכול. בן חיים הכיר את תורת שנברג, והיכרות עמוקה ויסודית. הטכניקה שלו הייתה הרבה יותר הינדמיתית ביישום לחומר הפולקלוריסטי מזרחי. וכאשר בן חיים קרא את הפרטיטורה של הקדמות למועד בתור שופט, הדבר הראשון שקיבלתי ממנו היה טלפון. הוא אומר, נועם, זה לא יכול להיות. אמרתי, מה לא יכול להיות? הוא אומר, תראה, לא רק שאני מכיר את הסגנון של כתיבה שלך, אני גם מכיר את כתב היד שלך. אני לא מוצא בהקדמות למועד שום דבר שבו אני מכיר את התלמיד שלי. אתה באמת כתבת את היצירה הזאת? לכן עניין של אסכולות זה גם נטייה של מלחמה פוליטית במרכאות בין הפרטושים, הבוסקוביצ'ים והבן חיימים. בבן חיים ניסו לראות את היקי ההינדימיטי, ולהם היו תיאוריות לגמרי אחרות. בסופו של דבר זה איננו משנה.
0: בכל זאת הייתי רוצה לשאול אותך, מה נשאר בך מפאול בן חיים, לאחר שהשתחררת מההשפעות הישירות של פאול בן חיים?
1: הגישה הרצינית לכתיבת מוזיקה, ההיגיינה הרוחנית של להיות מלחין, וכל הדבר שאומר כיצד אני יוצר, חוץ מאשר הצדדים הטכניים של לשים צליל מסוים במקום זה או צליל מסוים במקום אחר. אני חושב שזהו אותו דבר שבסופו של דבר נשאר לאומנים כאשר הם נמצאים בקשר הדוק עם מורה שלהם. אתה כאילו מעביר לפיד מאחד לשני. המסר שבן חיים משתדר להעביר לי הוא אותו מסר שאני משתדר להעביר לתלמידים שלי. זה מין לפיד כזה שאני אומר, תיזהר, אפילו אם לא תוסיף לו שמן, תיזהר שהאש לא תכבה. וזהו דבר חוץ טכני. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לזה בפירוש איזשהו מסר אידיאלי. בבן חיים ראיתי אדם שהשתדל ליצור מתוך אידיאליזמוס מוחלט דבר יפה, מתוך אמונה דתית בייעוד שלו כמלחין. הוא הסביר לי את הפירוש של המושג, אני אומר את הפירוש במובן הרחב של המילה, של המושג מלחין בהיררכיה של החיים בארץ, שלפני כן לא היה ברור לי בכלל.

0: נועם שריף, המורה האחרון שלך היה בוריס בלאכר. אתה מוכן לספר לנו על לימודיך אצלו?
1: בוריס בלאכר הוא המשך טבעי של פאול בן חיים. כשבאתי לבלאכר בפעם הראשונה, הוא אמר לי, תראה, לכתוב אתה יודע. שום דבר אני לא יכול לעשות אלא לעמוד ולשמור שאתה תוציא את הטוב ביותר ממך, ואני יכול לתת לך כמה הנחיות טכניות שהן יקצרו את הדרך. ולכן תפקידי לעשות לך את החיים בברלין קלים, למצוא לך מקום שתוכל לגור, למצוא לך פסנתר, שב וכתוב. וכשהייתי עמוס בתוך אותו בולמוס כתיבה, כדי לכתוב למורה שיראה שיש פרודקשן, שיש תוצרת, הוא אמר לי, לא, לא, לא, לא. אני מבקש ממך לא יותר מדי, תעשה לך גם כן שעות חופשיות, תצא לטייל, תראה דברים, תחזור ותכתוב. וכאן אני רוצה לומר אחד הדברים שאולי יוציאו להרבה אנשים מהראש את המחשבה שיקס הם נוקשים מאוד מאוד. יש להם שיטה, אבל חוסר נוקשות. וזה ההפך מאשר חוסר שיטה ונוקשות וצרות מוחין. זאת אומרת, כאשר היקה מיישם משהו, הוא מוצא את הדרכים הנכונות והטובות כדי לעשות את הדבר הזה. מבלי לבזבז זמן. גם אצל בוריס בלאכר לא הייתה נוקשות בכלל. אדרבה, הרגשתי באפשרות לעשות כל מה שאני רוצה, תוך כך שמישהו שמר ונתן את האפשרות. ישנם אנשים שמעוררים אותך לפעולה, ישנם אנשים שאינם מעוררים לפעולה. על ידי חיקוי באיזשהו מקום של אישיות מסוימת, על כל המגוון שלה, אתה מגיע אל עצמך. וזה דבר מאוד מיוחד, אני מאמין שכך קורה לכל מלחין.
0: האם עליי להבין שההשפעה של בוריס בלאכר עליך הייתה יותר כללית מאשר השפעה של דרך כתיבתו? למשל, הייתי רוצה לשאול על השיטה שהוא התלבט בה, סיסטמטיזציה של מטרום.
1: המטרים, המשקלים המשתנים, כן. הווריאבלן מטר, בכלל לא השפיע. והוא התעקש שהדברים לא ישפו. ייתכן שזה היה מעשה בלתי יהודי, ייתכן שאם הוא היה שנברגי, ייתכן שהיה מלמד, מכריח אותי לקבל את ההנחות, את התזה של מוזיקה של 12 הצלילים וכיוצא באלו, סריאלית, כל מה שהיה נחוץ.
0: כדי להצטרף לאסכולה.
1: לאסכולה ולהיות אותם האינמן, אנשים שבפנים, לבלאכר לא היו חלומות כאלה. בלאכר אמר, תוציא את הטוב יותר שאתה יכול. ואז כתבתי את המוזיקה לכלי נשיפה ולטרומבון. כתבתי את היצירה שנקראת אשרי על פרק ראשון תהילים, ו...

0: הוא דאג שיבצעו אותה שם. אתה מוכרח לשמוע את היצירה שלך, הוא אומר. ואז כתבתי את הסונטה לפסנתר, ופרקי תהילים למקהלה. בקיצור, מבול של יצירות.
1: מכל מה שאמרת עד עכשיו, יכול להתקבל הרושם שאתה לא מייחס חשיבות גדולה במיוחד לטכניקות הכתיבה. האם זאת התרשמות נכונה?
0: טכניקות הקומפוזיציה השונות והמדיומים העומדים לרשות המלחין היום הם מאוד מאוד מגוונים. מובן שבהרבה מקרים יקרה שאדם מרגיש צורך נפשי לכתוב מוזיקה דודקפונית או סריאלית. בהרבה מקרים האפשרות לצאת ידי חובה בכתיבת איזשהו דבר שהייתי קורא לו בלה בלה דודקפוני או סריאלי, היא פשוט מאוד לעשות תרגילי מתמטיקה על נייר ולראות באיזה צליל אני צריך להשתמש, כאשר המלחין אין לו מושג איך היצירה נשמעת בחיים. יש הבדל עצום בין מה ששנברג אמר על השיטה שלו ובין מה שהבינו האחרים. שנברג היה מוזיקאי ענקי שאמר יש טכניקה דודקפונית כדי לעשות, ליצור הגשמה חדשה של עולם טונלי. לכן הסיפורים האלה של טכניקות הם מוטעים מיסודם. אני לא מבטל שום דבר. אם אין בי תחושה טונלית, אינני מסוגל להיות מלחין בכלל. כי זה לא מדובר פה במוטציות ומהפכות, מדובר באבולוציה. הטכניקה הסריאלית, הדודקפונית, כל צורות הגרפיות האפשריות לתיאור צליל לא יעשו מוזיקאי ממי שלא נולד לכך. וההפך, מי שנולד להיות מוזיקאי ויכול ליצור, יכול ליצור בכל מדיה אפשרית.
1: אם אנחנו מדברים כבר על טכניקות הכתיבה, הייתי רוצה לשאול אותך על הטכניקה ההטרופונית, שבה אתה משתמש בכמה מן היצירות שלך. מלחינים רבים משתמשים בהטרופוניה כמאפיין מזרחי, כאמצעי שבעזרתו אפשר להגיע לביטוי ישראלי. האם גם אתה מאמין שזוהי אכן תרופת הפלא?
0: הייתי אומר שבהטרופוניה יש הרבה יותר מאשר בהטרופוניה. לכתוב שני קולות הרצים כמעט בהקבלה אחד לשני, עם סטיות קטנות לצורך הדיסוננס, זוהי לא מסעת הנפש שלי. נכון שיש הרבה דברים שהם סגנון ויש הרבה דברים שהם אופנה. אני מדבר על הטרופוניה במובן לגמרי אחר. כשאנחנו מחפשים את הקשר, ואני מחפש את הקשר לפעמים, בין האופקי והאנכי במוסיקה. ההטרופוניה שלי נעה על מרכזי משיכה לגמרי אחרים. על ידי שימוש במרחקים שונים של המנעד, אני מביא לידי ביטוי מרווחים אחרים של המערכת האוברטונית, שכאשר הם ייפגשו באיזשהו מקום, אתה יכול לייצר לעצמך יחסי מתח שווים לאלו שאתה מקבל במוסיקה, בעלת הפונקציה ההרמונית המקובלת והנדושה. ההטרופוניה שאני משתמש בה איננה מקרית בשום פנים ואופן. היא כוללת פונקציונליזם מאוד מאורגן, לפי דעתי, שאני יכול לנתח אותו כמעט כפי שאתה מנתח מערכת הרמונית של דרגות, של קדנצה פשוטה, סוב דומיננטה, דומיננטה וטוניקה.
1: וההשלכה ליצירת סגנון ישראלי?
0: הייתי כל כך רוצה ליצור יצירה מקורית בעלת סגנון ישראלי טיפוסי, ים תיכוני, אלוהים יודע מה. בסופו של דבר אני אכתוב כל מה שיצא. העניין הוא לא עסק לספקולציות. עם כל הרצון לעשות ספקולציות, אנחנו יוצרים ולא תמיד אנחנו מספיקים לעקוב אחרי מה שאנחנו יוצרים. אתה אינך יכול לחשב את היצירה. אתה יכול ליצור אותה. כשאתה יוצר אותה, אתה יוצר אותה ממש בשלמות. קודם כל באה הקומפוזיציה כשלמות, ואחרי כן אתה מתחיל אותה מאיזשהו מקום, ומתקדם לעבר אותה שלמות שאותה חזית בדמיון שלך. כי ראית יצירה.
1: נועם שריף, בתחילת שיחתנו עמדת על חשיבותו של האלתור. ההטרופוניה האותנטית, זו שבפולקלור, גם היא תוצאה של אלתור, ואילו ההטרופוניה ביצירותיך כתובה בדייקנות עד התו האחרון. מדוע?
0: שאלה מאוד קשה, ומאוד יפה, ואני מוכרח להתחיל מן המקום שבו נראה את שתי הנטיות של התפתחות של המוזיקה המערבית. א', להשתדל לכתוב את הדבר החופשי ביותר, במרכאות הבלתי מסודר ביותר, בצורה המאורגנת ביותר האפשרית לכתיבה. מצד שני, להרשות חופש טוטלי בעניין הכתיבה, ולתת למבצע להיות שותף לעשייה. כאן צריך לקחת בחשבון שהמבצע הוא באמת באותה דרגה של יכולת של המוזיקאי המזרחי, שמשתמש בחומרי יסוד כדי לארגן את המוזיקה שלו על דרך האימפרוביזציה. כאשר כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה לכתוב את החשוב ביותר כדי שישאר לדורות. זוהי תפיסת עולם שונה לחלוטין. נכון שיש שבירת מסגרות בין מזרח ומערב, אבל שבירת המסגרות הזאת נכנסה לתוך מין no man's land כזה, כאשר המוזיקאי המערבי לא יודע תמיד מה רוצים ממנו. כשאתה אומר לו לאלתר על כמה צלילים, האלתור שלו מזכיר במידה רבה את כל מה שהוא למד בקומפוזיציה באקדמיה, וזה לא תמיד הרבה. מה שאנחנו עושים כאן בארץ, אנחנו רוצים לקחת את דרך המחשבה המזרחית ולהעמיד אותה על אותם דפוסים של קביעות מערבית.

0: نعم شريف، أخري شكوانو إتا أكلتا استكالتي كتات بنيارات، رأيتي شبيامي مالك حققت يوم هولدت 45.
1: אמת ויציב.
0: איך מרגיש אדם בן 45 כלעומת 44?
1: שנה יותר מבוגר.
0: ומעבר לזה?
1: אין שום תחושה של גיל מיוחדת אצלי, כאשר הזמן שאותו אני חי, ובעיקר דרך המוסיקה, הוא זמן לא חד-ממדי, למרות העובדה הכרונולוגית המציירת שאנחנו כולנו מתקדמים בכיוון אחד, אבל הוא זמן רב-ממדי, שהרי אתה יכול להשמיע יצירה אחת פעמיים ושלוש וארבע, הרי שאנחנו חיים חיים משונים המוזיקאים. כדי לעשות את התשובה הרבה יותר פשוטה, אין חשיבות כרונולוגית בינתיים לזמן בעיניי. אני מרגיש את עצמי על פלטו, שבו אני רואה את העלייה, זאת אומרת כיצד הגלתי לגיל 45, ואני יכול לומר שאני גם רואה את, את סיום היצירה, זאת אומרת יש לי בפירוש יחסים בעניין הזה, יחסי זמן תקרא לזה, כן.
0: אתה מוכן לפרט ולומר לנו מה אתה רואה לפניך?
1: אני גורס שבן אדם צריך להגשים את התכלית שלו. עכשיו זוהי שאלה מאוד מסובכת ולא כדאי להיכנס לתוך זה. התכלית שלי במובן הצר של המילה היא הגשמת הפוטנציאל שלי כמוסיקאי, שדרך המוסיקה אני רואה את כל העולם. האפשרות שלנו לראות דרך שטח אחד של הקיום שלנו, עולם ומלואו דרך המיקרוקוסמוס את המקרוקוסמוס, היא עובדה שהיא ידועה לי מאוד. אינני מחפש בחוץ, אני מחפש בפנים. כאשר אני מחפש בפנים, אני אמצא את החוץ. אני חושב שעכשיו יש לי הרבה יותר פידבק נכון של עצמי ושל הסביבה על עצמי. אני מסוגל לשקול דברים בצורה יותר נכונה, לתת לעצמי דין וחשבון, וגם לבצע את הדין וחשבון. אני מוכרח לומר, עם זה, בחיים עוברים דברים בלתי צפויים. זוהי פרטיטורה שנכתבת תוך כדי, כך שאתה חי אותה. האירועים הבלתי צפויים שעברתי השאירו בי בלי כל ספק את החותם, את הזעזועים, הלא נחוצים והכן נחוצים כדי להגיע יותר במהירות לתוצאות. כמו כל אומן, יש לי דרגה מסוימת של ניתוק, ניתוק מעולם חיצוני שלוחץ בצורה לא נכונה, בעיקר כאן בארץ. הסביבה היא לא סביבה מעודדת אומן. היוצרים הראשונים שהיו כאן, מן הדור של פאול בן חיים, עדן פרטוש, סתר, אותו הדור קיבל את הדחף ליצירה לא רק מן הארץ, אלא מן הכמיהה לארץ. והכאבים של שיבת ציון, ציונות וכל מה שקשור בזה, הביאו אותם ליצור כדי להיות בארץ. זאת אומרת, ההתגשמות של החלום בארץ הייתה אחרי שהייתה שאיפה, אמביציה חזקה מאוד, כיהודי, לעלות ולהגשים. חלום של משה, הייתי קורא לזה, כן? כל משה כזה רוצה לעלות. לנו, שנולדנו כאן בארץ, לתוך דבר מוכן, אין אותם הכאבים, אותה הכמיהה ליצור. אנחנו נולדנו לתוך סביבה מסוימת. הרבדים של תרבות, אותה ציוויליזציה, שביסוד המוזיקה של פרטוש, של פאול בן חיים, עדיין אין כאן. עדיין הדברים לא שקעו לגמרי. משום כך, אני הייתי אומר שמצבי כיוצר שנולד בארץ היה די קשה מבחינת הלחצים הסביבתיים. ודבר כזה ניתן כמובן לפירושים שונים. למרות כל זה, אני עדיין בגיל 45 מאמין ובטוח, ובעיקר בגלל האירועים הפרטיים שקרו לי, שאני בראשית הדרך כיוצר.
0: טוב, כאן אנחנו חוזרים לבעיית המוזיקה הישראלית, אשר השאיפה ליצור אותה ממשיכה להטריד את הדור שלך, למרות שכמו שאתה אומר, נחלשה המוטיבציה האידיאולוגית הציונית שלה. אבל אם להרחיב את היריעה, צריך לשאול אם הבעיה היא רק הצורה או גם התוכן.
1: הכוונה לנסות ולמצוא משהו ישראלי, זה יכול להיות לגיטימי. השאלה מה אנחנו מחפשים בדבר הישראלי, וזוהי המציאות. זאת אומרת, מעבר לתכנון, לסכמה, שבמילה ציונות וליצור משהו ישראלי, יש התוצר המקומי. והתוצר המקומי העכשווי לא תמיד מוצא חן בעיניי, מכיוון שכאמור, זהו יחסי גומלין שבין היוצר ובין הסביבה שלו, ולא תמיד אפשר להינתק מן הקרקע בצורה שהיינו רוצים לעשות את זאת. כדאי להעמיד את הישראלי באור לגמרי אחר. אני הייתי גורס יהדות, והייתי אומר שהקונפליקט הוא בשתי מילים, בין החזון הרוחני אבסולוטי של משה, היינו אידיאל, בלתי מוגשם, והצד שכנגד שלצערי הרב הוא הצד השולט בחיים שלנו כאן בארץ. הוא הצד החומרי, עגל הזהב. לכל משה יש הרבה מאוד אהרונים. הגדולה ביהדות, שאנחנו העם היחידי, בזה אני מאמין, ואני רואה את עצמי כיהודי מאמין, אני מאמין בגניוס היהודי, אבל בצורך על שמירה של בלנס שאין דוגמתו, בין החומרי והרוחני.
0: תרשה לי להפסיק אותך. אם אני מבין נכון, אתה מותח ביקורת על החומרניות של החברה הישראלית.
1: בפירוש כך.
0: אבל האם אין זאת מגרעה שבגדולה? כלומר, אולי החומרנות הזאת היא כורח המציאות, תופעה שמאפיינת היום את כל העמים. ואילו בהתמודדות הזאת עם הדימוי של עם חומרני כביכול, עם ככל העמים, בשאיפה הזאת לרוחני, בא לידי ביטוי דווקא גדולתו של העם היהודי.
1: אנחנו איננו עם ככל העמים. אני מאמין שיש לנו בסופו של דבר איזשהו ייעוד. זו לא אמירה שבגאווה, לא אמירה שבהשתחצות, אלא מין תפקיד קשה של קשר בין צורה אחת של חשיבה ובין צורה שנייה של חשיבה. צורת החשיבה של המערב, האנליטית, ובין צורת מחשבה מזרחית שהרבה מאוד מאנשי המערב תמיד מבטלים. איש המזרח נוטה לחשוב בסימבולים, באלגוריות, באסוציאציות, ובין מחשבה לא מאורגנת קוראים לזה. ולא כך היא, מכיוון שיש קשר סמוי בין שני הדברים. כשספינוזה הציג את התזה שלו ואמר בזמנו שאלוהים הוא סיבת עצמו, הרי אין לך הנחה יותר יהודית מכך. אפשר לחשוב תמיד שהיהודי יודע לראות את האחר, את האמצע שבין הכן ובין הלא. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית. ואחת מן התזות שלי היא שאנחנו בעצם במקום מסוים שינינו את פני המאה ה-20. זהו איינשטיין, פרויד, קארל מרקס ושנברג, שעשו בסופו של דבר אותו העניין, כולם. כל אחד מצא את הממד האחר שרק היהודי עם הגניוס שלו יכול היה לראות. לפעמים זהו עניין של טכניקה או איזשהו אידיאליזם שבלתי ניתן להגשמה.
0: כל האנשים הגדולים האלה שאתה מזכיר, כל אחד בתחום שלו למעשה הכניס את האנושות, או את במקרה של שנברג את המוזיקה, לסמטה ללא מוצא.
1: בדיוק כפי שאתה אומר. כל אחד מהם היה מין משה, כאשר האהרונים שלהם לא תמיד הבינו את הצו המשה, ולא תמיד ידעו ליישם אותו. היישום היה תמיד הרבה יותר אהרוני. זה מאוד מעניין, ללכת לשנברג, אתה יכול לראות את ברג. ברג לא כל כך נוקשה, הרבה יותר קל, אני חושב שגם לך יותר קל, או יותר נעים לפעמים לשמוע את הרומנטיקה הברגית, או את הפוינטיליזם והקצרנות הוויברנית, מאשר להתמודד עם יצירה כמו הקונצ'רטו לכינור של שנברג, או החמישייה לכלי נשיפה, שהן יצירות שדורשות הרבה מאוד רצון טוב. או משה ואהרון. דורשות רצון טוב מצד כל מאזין, כדי להתמודד עם זה. הוא דורש ממך בפירוש להתמודד עם ערכים, שהם לפעמים אקסטרה מוזיקליים דרך המוזיקה.
0: תרשה לי עכשיו בצורה פשטנית, לשאול איך יורדים מהעץ הגבוה הזה, עם ישראל שמקשים את עצמו.
1: יש רק דרך אחת, להיאחז שוב ברוח בכל מחיר. זאת אומרת, אנחנו מוכרחים לתת מקום קדימה לכל משהו יציר הרוח שלנו. אם אנחנו נתמיד בדברים האלו, יש לנו תושייה. אם לא, אז אנחנו עבודים.
0: טוב, בשלב הזה לא נותר לנו אלא להודות לך ולאחל לך בריאות טובה ושנים רבות של עבודה פוריה.

כאן נסתיימה תוכניתנו זרקור. אירחנו בה פעם את המלחין והמנצח נועם שריף. מפרייתו של נועם שריף שמעתם בתוכנית פתיחה למחזהו של גולדוני, משרתם של שני אדונים, על תזמורת ירושלים רשות השידור, ניצח מנדי רודן. קטע מתוך הקדמות למועד, נגנה תזמורת ירושלים רשות השידור, בניצוח המלחין. פרק מתוך הסונטה לפסנתר, נגנה שרה פוקסון הימן. וסיימנו בקטע מתוך מטמורפוזות על גלייר, נגנה התזמורת הקמרית הישראלית, בניצוח שמואל פרידמן. בהפקת התוכנית עזרה יהודית ברוך. ביצוע טכני צבי אייזן. ראיין וערך לשידור פול לנדאו.

שלום עליכם המאזינים. כאן דני אורסתיו בתוכנית מיוחדת לכבודו של נועם שריף. השבוע, ב-7 בינואר, ימלאו לנועם שריף, המלחין, המנצח, המעבד והמורה, 70 שנה. בצד ברכותינו לו ואיחולינו לעוד הרבה שנים טובות ופוריות של המשך תרומתו הרבה לתרבותנו המוסיקלית, נייחד את השעתיים שלפנינו להשמעת מבחר מה מעשייתו הרבה בכל תחומי פעולתו. למרות שכבר מגיל צעיר התמסר לעשייה מוסיקלית, פרץ שמו של נועם שריף לתודעת הציבור הרחב בשנת 1957, כאשר יצירתו הקדמות למועד זכתה להיכלל בקונצרט חנוכתו של היכל התרבות בתל אביב. לכבוד המאורע החגיגי הגיע ארצה ליאונרד ברנשטיין, והוא שניצח על הקונצרט ההיסטורי הזה. הוא גם שנשא דברים בפני הקהל בשבח המלחין הצעיר ועמד על ייחודה של יצירתו. לצערנו אין הקלטתו של הקונצרט הזה באיכות הראויה לשידור, אבל נביא הקלטה אחרת, ובה גרי ברטיני, ידידו של שריף ועמיתו למקצוע, מנצח על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. הקדמות למועד, מאת נועם שריף.

את הקונצרט החגיגי לכבוד יום הולדתו ה-70 של נועם שריף פתחנו ביצירתו הקדמות למועד, שנבחרה להיכלל בקונצרט חנוכתו של היכל התרבות בתל אביב בשנת 1957. על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור ניצח ידידו של שריף ועמיתו בתחום הניצוח גרי ברטיני. עוד ידידי שקרוב היה נגן הצ'לו בוריס פרגמנצ'יקוב, שנפטר השנה בדמי ימיו. הנה בנגינתו וידוי לצ'לו יחיד, שנועם שריף הלחין בשנת 1966.

וידוי מאת נועם שריף. ניגן הצ'לן בוריס פרגמנצ'יקוב. המנצח דוד שלון היה לא רק ידיד קרוב לנועם שריף, אלא גם תלמידו האישי, מגיל צעיר ביותר ועד לבשלותו המקצועית, עד ליומו האחרון בעצם. בתוכניות הקונצרטים שלו, שקד שלון להשמיע יצירות של מלחינים ישראלים רבים, לא רק בתזמורת שאותה ניהל בארץ, הסימפונית ירושלים רשות השידור, אלא גם בכל תזמורת שעליה ניצח בחוץ לארץ. בניצוחו של דוד שלון, כאן על תזמורת הרדיו הבווארי במינכן, נשמע את יצירתו של נועם שריף משנת 1984, וריאציות תזמורתיות על לה פוליה.

דוד שלון ניצח על תזמורת הרדיו הבווארי באשמת יצירתו התזמורתית של נועם שריף משנת 1984, וריאציות על לה פוליה. רעייתו של שריף, אלה, היא זמרת מצו סופרן וגם מלחינה בזכות עצמה. נשמע אותה עכשיו במחזור השירים כשמטוטלת האהבה נעה, שנועם שריף הלחין למילותיו של פאול צלן בשנת 1983, ושב לתזמרו ב-1996. כותרות השירים הן בלילה ואין עוד, לצידי, האורח, בנהרות וזיכרונות מצרפת. בהקלטה משנת 2002 מנצח נועם שריף על התזמורת הסימפונית של דוסלדורף ועל הזמרת אלה שריף.

Erinnerung an Frankreich. Du, denk mit mir.

את מחזור השירים כשמטוטלת האהבה הנאה מאת נועם שריף, למילותיו של פאול צלן, השמיע זמרת המצו סופרן אלה שריף, בלוויית התזמורת הסימפונית של דוסלדורף. ניצח המלחין. נועם שריף הלחין לא רק בתחום המוסיקה הקלאסית, אלא גם לתיאטרון, כמו המחשפה, אדם הוא אדם, ירושלים שלי ועוד, למחזות זמר וגם לסרטים, סיניה, תעלת בלאומילך, הדיבוק ועוד. מתוך המוסיקה לסרט הדיבוק, שנעשה בשנת 1968 בהפקה ישראלית-גרמנית, על פי מחזהו הנודע של אנסקי, נשמע את השחקן מוטי ברקן בשיר "הינך יפה רעייתי". המילים משיר השירים, הלחן נועם שריף.

הינך יפה רעייתי. שיר השירים, נועם שריף, מוטי ברקן. ועוד מתוך הסרט הדיבוק, הקלרניתן גיורא פיידמן בנעימה יהודית.

0: הקלרניתן גיורא פיידמן, בנעימה מתוך פס הקול שנועם שריף הלחין לסרט הדיבוק. ומתוך המחזה אדם הוא אדם, שהוצג בתיאטרון האוהל, נשמע את השחקנית אלישבע מיכאלי בשיר הנושא של המחזה אדם הוא אדם. מילים רפאל אליעז, מוסיקה נועם שריף.
1: שמה תום, נולדתי באירלנד. אני חמת מזג מארץ קרה. כל מי שאומר כי בלילה קריר כאן, יבונה בלילה אליי למיטה.

לא אכפת, לא אכפת, לא אכפת. שמע תום, אני בחורה מופקרת, כך אומרים הרבים והם בוודאי צודקים. כשאני שומעת את האזעקה המזמרת, אני בודקת את מצב הסדינים. למי זה אכפת? למי זה אכפת?

0: לא אכפת, לא אכפת, לא אכפת.
1: אלישבע מיכאלי בשיר מתוך המחזה אדם הוא אדם, מילים רפאל אליעז, מוסיקה נועם שריף. פתיחותו וסקרנותו האינטלקטואלית של שריף והתייחסותו לשטחי תרבות ואומנות מעבר למוסיקה גרדה, כמו למשל ציור, מחול, ספרות וכיוצא באלה, באה לביטוי ברבות מיצירותיו. כך למשל רביעיית כלי הקשת השנייה שלו, שחוברה בשנת 1996, קרויה רביעיית רוזנדורף, כשמה של הנובלה מאת נתן שחם על חיי המוסיקה בארץ בשנות ה-30 וה-40.

את רביית כלי הקשת מספר 2 של נועם שריף, המכונה רביית רוזנדורף, ניגנו מיכאל גוטמן ומישה ויטנסון בכינורות, יורם מיוחס בוויולה ורז כהן בצ'לו. ההקלטה מימי כל המוסיקה בגליל העליון, 1996. גם הקשר למורשת ישראל על כל רבדיה ההיסטוריים לאורך הדורות, מן התנ"ך ועד לתקומת ישראל ועד בכלל, מוצא ביטוי ברבות מיצירותיו של נועם שריף. די אם נציין כמה מהן. תהילים של ירושלים, אשרי האיש, שיר השירים, פסיון ספרדי, מחיי המתים ועוד ועוד, רשימה חלקית בלבד. בשנת 1998 מלחין שריף את יצירתו בראשית לתזמורת סימפונית עם קולות ילדים, סולנים ומקהלה. בהקלטה שלפנינו משתתפים הסולנים שמרית מליחי, איתמר זורמן והד מאירסון, והמקהלות מיתר, בת קול, אפרוני, קנטבילה ושיר. עליהם ועל התזמורת הפילהרמונית הישראלית מנצח זובין מטה.

מחיאות הכפיים לנועם שריף, ליצירתו בראשית ולמשתתפים בהשמעת הבכורה שלה. הסולנים שמרית מליחי, איתמר זורמן והד מאירסון, המקהלות מיתר, בת קול, אפרוני, קנטבילה ושיר, התזמורת הפילרמונית הישראלית והמנצח זובין מטה. ההקלטה מקונצרט פומבי משנת חיבור היצירה 1998. יחסו של נועם שריף לארץ ישראל ולשירים שנוצרו בה, שירים שביטאו את הרוח החדשה שפיעמה בה, משתקף בסוויטה התזמורתית שחיבר על כמה מן השירים הללו. אומרים ישנה ארץ, בלחנו של יואל אנגל, גשם גשם, גם הוא של יואל אנגל, קריה יפהפייה, הלחן העממי התימני, אין זה פלא, עממי, נומי נומי, יואל אנגל בשלישית, והורה ביאליק, חסידי עממי. אל שורת המנצחים המשמיעים את יצירותיו של שריף, הצטרף מנדי רודן, המנצח על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה בתיאטרון ירושלים ב-14 בינואר 1975. אומרים ישנה ארץ.

בהקלטה מקונצרט פומבי, ינואר 1975, ניצח מנדי רודן על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בהשמעת הסוויטה על שישה שירים ארץ ישראלים, אומרים ישנה ארץ, מאת נועם שריף. שריף מוכר לציבור לא רק כמלחין, אלא גם, ולא פחות מכך, כמנצח. דומה שאין תזמורת בארץ שלא ניצח עליה. מן הפילרמונית הישראלית, הסימפונית ירושלים, רשות השידור ועוד ועוד, ועד לאחרונה בהן. בראש כמה מהן אף עמד וניהל אותן אומנותית. הסימפונית של ראשון לציון, הקאמרית הקיבוצית, הקאמרית הישראלית והסימפונית של חיפה. את שתי האחרונות הוא מנהל בו זמנית גם כיום. בתחום האקדמי עמד שריף בראש מחלקת התזמור והניצוח באקדמיה על שם רובין בתל אביב ולימד בה שנים רבות. כמו כן כיהן בה גם בתפקיד ראש האקדמיה. נועם שריף תרם רבות גם בתחום המוסיקה העממית ועשה עיבודים לרוב בתחום הזמר והמחול הישראלי. בתחום הזה הרבה לנצח ולהקליט עם להקות רבות כמו לרוקדים הידד, השמינייה לזמר עם, רון עמי, תזמורת הבידור של כל ישראל ועוד. עם זאת, לא התנכר למוסיקה הקלה שבאה מחוץ לגבולותינו וגם כאן פעל רבות. ברוח הקלה הזאת נשמע את הקטע ששריף איבד לאחת הנעימות הפופולריות במוסיקה הקלאסית, הנעימה הקונטרפונקטית שמלווה את הקורל אורונה קוראנו הכל מתוך הקנטטה מספר 140 של באך. את הקטע הקרוי קורל לאוהבים הצעירים משמיעים חברי להקת הצ'רצ'ילים עם אדי שפירוביץ'.

להקת הצ'רצ'ילים עם אדי שפירוביץ' בקורל לאוהבים הצעירים, עיבוד פופי שנועם שריף עשה בשנת 1970 לקו הקונטרפונקטי של הקורל אורונה קוראנו הכל, מתוך הקנטטה מספר 140 של יואן סבסטיאן באך. כאן מסיימת תוכניתנו שיוחדה לנועם שריף, המלחין, המנצח, המאבד והמורה, שהשבוע בשבעה בינואר ימלאו לו 70 שנה. בשל קוצר המצע השמענו מתוך הרשימה הגדולה והארוכה של יצירותיו, אך מעט מזער לצערנו. נשוב לברך את נועם שריף ולאחל לו ולנו עוד הרבה שנים טובות של עשייה פוריה ושל יצירה ברוכה. כל החי. ערכה והביאה לשידור רבקה שמיר, באולפן היינו הטכנאי עוז פנירי ואני דני אורסב. וניפרד בזמרתה של עדנה גורן, השרה את הבלד על האיש הפשוט,